0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, laialdaselt on udu. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde puhudes 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul on soojakraade kuni 15. Homme on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburgas Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha, täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Hey yo, hilisõhtune sessioon arab

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, laialdaselt on udu. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde puhudes 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul on soojakraade kuni 15. Homme on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
1: 3. oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad, ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad, õllefestivalile kohane muusika, orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee. Ring FM.

Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

Olen mõelnud, kas sa oled üldse olemas tihti. Ja kui ei ole, siis mida ma oma eluga teen? Sest ilma sinuta pole ju elul sihti. Kaua ma ikka siin unistan üksinduses veel ja veel.

0: Gardiin ja salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed gardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardinia.ee. Kaunis kodu Gardiniaga.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABC, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
1: Lumi.
2: Orav.
1: Lumi.
2: Orav.
1: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
3: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: 3. oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha, täpsem info ja pilet

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele, kes on ärkamas ja ärkavad koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Kell on jälle saanud 7 ja mõned minutid siin peale ka ja lõbusalt siis ärkame taas. Minu kõrval või tähendab minu vastas üle laua on koha sisse võtnud mees, keda pole siin hulk aega vähemalt nähtud minuga koos siin hommikus vähemalt mitte. Vahur Kollom, tere!
2: Ja tere hommikust, eks meil kõigil ole omad tegemised ka ja tõesti, Kristjan, me pole ammu kohtunud. Küll on tore.
1: Küll on tore, jah. Teeme mingi tortalt korruselt, poest küll akti tehakse.
2: Miks mitte, väike sükka amps, aga ma tean, et see magusot ei söö, võibolla peaks mingi kändsaka liha võtma opist.
1: Ei, see võileiva tort.
2: See oleks päris hea mõte. Ei teagi, ma ei mäletagi, kuna viimati või kas ma üldse olen hommikul niimoodi ärkad, sirutab, painutab, pesed ja siis teed tassi kohvi ja hakkad võileva torti sööma.
1: No võt.
2: Võt, see oleks päris hea. Päris hea, ütleme nii, hommikuline.
1: Mina olen küll sellised hommikud, on midagi mitte teab kui tihti, aga ma arvan, et ma olen küll söönud mingi eelmise päeva võileiva torti hommikud, sest et no kes see viitsib hakata.
2: No see on harv juhus, ikka mingisugune võileiva materjale, ma tea.
1: Võileiva tort on võileiva materjal tõesti.
2: Ja aga sa putru ka sööd või?
1: Ma tean, palju... Olen, hirsi pudru meeldib mulle, aga selle tegemine on jõle jändamine.
2: No mingi muid asja, mis kiiresti valmis saavad hommikul.
1: Neid kiirputrusid ma üldiselt ei
2: arvusta. No on aga neid mitte kiireid ka, üks aegasema võtad seal kaara elbed ja teed siis natuke mässad ja ongi puder valmis.
1: Ei tea, ei viitsi. See on maitsetu selles mõttes vesi,
2: ei ole
1: vesi ja hein.
2: Sinna viskad sisse veel mingid manti ja ongi maitsem. Nii et see tuleb, kunagi oli meil ka, käis siin raadios ju üks toitustusspetsialist, kes ütles ka, et no kõike saab ju teha väga maitsvaks ja tervisikuks.
1: No mina ei tea, pudru on selline hommikusöök pigem ja minul ei ole aega seda hommikust süüa, ma pean nii varas siia kohale tulema, et ma enam vähem otse voodist tamba pesu ja
2: sina oled seega ka, siis alles päeval hakkab sööma, jah?
1: Jaja, ma söön alles pärast lõunal esimese paugu.
2: Aha, okei, okay. Sa oled selles klubis. Mina hommikul pean ikka midagi tankima ära, sest kui see vahel on nagu väga pikaks, siis ma muutun selliseks rahutuks.
1: No tühi kõht teeb ikka kurjaks.
2: Jaa, mitte kurjaks ei tee, aga siis ma tunnen, et midagi nagu puudu või vajaka ja siis tuleb midagi hankida. Mm. Noh, okei, võibolla hommikul paar banaani kas või midagi peab sees olema loksuma, siis on nagu hästi ja tass kohvi iga sinna juurde.
1: No tubli. Täna on meil mitmeid teemasid siin ka terviseminutid. Tervishoiu kõrgkool siis tuleb meile taas rääkima, mis see teema täna on. Eks me siis saame kella 8 ajal juba teada. Kultuuriteated, valgateated ja jõuame siis interneti ka vaatame, mis seal meile pakutakse. Nii et tere tulemast ja hakkame vaikselt ärkama.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: saanud . tere hommikust siis taas kõigile . väljas hakkab ka valgeks minema , kuigi see ilm tundub vist täna sihuke hallivõitu , et kui ma siia sõitsin , siis igal juhul mõnel korral
1: on ju harjumatu
0: ikka... . pimedus mõtled või ? no mina ei tea , mina hakkan juba harjuma sellega , sest ma olen näinud seda , kuidas ta progresseeruvalt nagu pimedamaks läheb .
1: okei , igal hommikul ja , aga ma nüüd olen õhtuti siin , õhtul on eriti karm kuidagi . hops ja pime , harjumatult vara , siis tekib tunne , et oota , kas peab nüüd magama minema hakkama või ?
0: nii , mulle meeldib õhtul , kui pimedaks läheb , siis võibki varakult on põhjus minna kohe . laisaks , laisaks ära teha .
1: käsk on antud .
0: ja , käsk on antud enam-vähem . aga tänast kuupäeva vaadates , 30. september , mis sündmusi me siis ajaloost leiame ja milliseid inimesi vaatame üle . 1291 tänasel päeval , Paide sai linnaõigused . aasta 1955 tänasel päeval lasti aga käiku Narva hüdroelektrijaama esimene turbiin ja hüdroelektrijaama ehitamiseks paisutati siis Narva jõele ka Narva veehoidla . Aasta 1975 tänasel päeval Eesti kitsarööpmelisel raudteel sõitis viimane rong ja marsruudiks oli Mõisaküla Ikla . ja aasta 1991 Tartus alustas tööd esimene täisprogrammiga kohalik raadiojaam .
1: Raadio Tartu.
0: Aasta 2005 Taani päevaleht Jyllands-Posten avaldas pealkirja Muhamedi nägu all 12 Muhamedi karikatuuri . sellele järgnesid siis islamiorganisatsioonide kohati vägivaldsed protestid üle terve maailma ja mäletame küll seda , seda hirmsat aega , mis siis juhtuma hakkas . Sünnipäevalapsi siis ka mõningad siit . 1957 täna sündinud Ameerika näitleja Fran Drescher . 1968 Monica Bellucci , Itaalia supermodell ja näitleja . siis aasta 1969 Eesti näitleja ja lavastaja Jaanus Rohumaa . ja veel leiame tänasest päevast Martina Hingisi , kes on Slovakki päritolu , Šveitsi tennisist . 1980 on tema sündinud , ongi kõik , aga
1: mina ei ole lisada praegu midagi . mina lisan veel , kas Aet Süvari ka märkisid ära ?
0: ka mitte .
1: tema on Eesti spordiajakirjanik ja no ma ei saa , ma olen suur Vormel 1 fänn ja Max Verstappenil on ka täna sünnipäev .
0: Maxil on sünnipäev , huvitav , et seda , need kirjad , kust mina vaatasin .
1: ma laiendasin otsingut , ütleme nii .
0: ja , selge pilt , nädalavahetusel Vormelit vaatasid ?
1: vaatasin , kole igav sõit oli .
0: jah , kuidagi algusest peale .
1: oli boring , et see , need uued rajad või mis iganes , kui ikka .
0: Baku on nojah , uus rada üsnagi .
1: üsnagi uus , kui need rajad on ikka kõik sellised , et üldse mööda sõita ei saa ja mitu nädalavahetust järjest , siis kaob mul huvi ära selle asja vastu varsti . kuna kohe reeglid või midagi seal välja ei mõtle , et sellel pole ju pointi , et .
0: aga esimese kurvi crash'i pärast ikka ju no, vaatad natuke, stardi ära .
1: nojah , kas just crash'i pärast , aga eks ta põnev ole , kuni poksi peatuste ajal ka . no sel hooajal on olnud iseenesest ka nii mõnigi põnev sõit. Ei saa öelda , et nüüd halb oleks olnud , aga jälle mingi uus rada siin oli kuskil , vaatasin , no mitte midagi ei toimu . no mida ma vaatan seda , okei , seal boksis midagi , natuke paar tükki sõidavad võidu ka . aga see ei ole just see , mille pärast peaks need suured fännid kõik üle maailma F1-e nagu vaatama , et seal peab ikka natuke rohkem midagi toimuma .
0: nojah , võib-olla jõuame täna vormelist ka rääkida , mine sa tea , mille aega siin tegelikult on , aga 7:17 on nüüd kell saanud .

Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
2: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüüd.

0: tere hommikust kõikidele, 7.29 on kell, kui me siin ajaloost rääkisime, siis viskame pilgu peale ka tänastele teemapäevadele ja rahvusvahelistele päevadele. Täna, 30. septembril on rahvusvaheline tõlkijate päev ja see on tänase päeva kõige ametlikum ja ülemaailmne tähtpäev. ÜRO tähistab seda siis igal aastal 30. septembril, tunnustades tõlkide ja teiste keele spetsialistide tööd. Kuupäev langeb kokku siis tõlkijate kaitsepühaku mälestuspäevaga 2026. aasta tähelepanu keskmes on siis keeleline mitmekesisus ja keeleõigused, nii et kui ei oleks tõlkijaid, ei oleks meil ju palju põnevaid raamatuid ja filme ja kõike muud ka.
1: Ja kõike muud ka ja eks see tõlkijate osatähtsus oli juba, mõtleme ju sajandit tagasi ka ülimalt oluline. Mm-hmm. Et kui oli vaja ikka korra äri ajada või sõja lõpetamiseks maha istuda, siis oli vaja ju tõlke ka, et kes selle kõik õigesse keelde panevad.
0: Õige. Täna on ka rahvusvaheline podcastide päev ja meie kui raadioinimeste seisukohalt ikkagi väga sobiv tähtpäev täna ära märkida. Päev sai alguse siis 2014. aastal USA's National Podcast Day nime all ja kasvas kiiresti rahvusvaheliseks. Mõte on siis tähistada podcastide kui meediumeid ja nii podcastide tegijaid ja kuulajaid ka siis loomulikult sellel puhul õnnitleda ja tähistamiseks võib loomulikult kuulata mõnda uut podcasti või parem ise üks salvestada.
1: Jah.
0: Täna on maailma kooli piimapäev ja seda tähistatakse siis septembri viimasel kolmapäeval, mis sellel aastal just on siis 30. september. Ja päeva eesmärk on juhtida tähelepanu kooli toitlustusele ja kooli piimaprogrammidele. Veel on täna naiste tervise ja fitnessi päev USA's põhiliselt tähistatav, aga ka üle maailma nüüd liikuv naiste tervise ja liikumise päev toimub siis samuti septembri viimasel kolmapäeval ja selle mõte on siis innustada naisi pöörama tähelepanu liikumisele, ennetavale tervishoiule ja üldisele heaolule ka.
1: No ütleme, et sellele peaks kõik tähelepanu juhtima, et mitte ainult naised, vaid ka mehed.
0: Toidupäevade juurde siis täna on ekstra neitsioliivõlile pühendatud toidupäev ja hea ettekääne siis teha täna midagi vahemerelist või lihtsalt proovida korraliku oliiviõli, saia, tomati või salatiga. Siis joogi juurde sinna on täna näiteks kuuma vürtsitatud õunasiidripäeveks, siis National Hot Mulled Cider Day. Vähemalt Põhja-Ameerikas septembri viimase päeva ja Eesti praeguse sügisilmaga sobib see idee tegelikult päris hästi õunamahl või siider kuumaks ja juurde kaneeli, nelki ja muid sügisvürtsega. Maitsed on erinevad.
1: Ja, kõlab koledalt.
0: No ei tea. Siis täna tähistatakse ka sellist päeva, mis inglise keeles kõlab National Puppy Mill Survivor Day ja päev juhib tähelepanu siis halbades tingimustes tegutsevate kutsikavabrikute probleemidele ja sealt päästetud koertele. Veel lemmiklooma teemasid. Täna on ka lemmikloomatrikkide päev, võimalus õpetada koerale, kassile või mõnele muule lemmikule uus trikk või demonstreerida juba olemasolevaid oskusi. Koerale võib-olla tõesti, aga kassile trikki õpetamine.
1: No jaa.
0: See on juba natukene kõrgem pilotaas.
1: Ja päris tunne. Suuri trikke võib-olla ei õpeta, aga mingisugust käitumist küll. No mingi lihtsalt siukest asja, et noh, seal teed näpuga midagi. Ja oma kassile mingisuguse liigutuse õpetasin ikka selgeks. Ta ikka, kui ta viitsis, ta reageeris ka. Just nimelt see rõhk sõna, kui ta viitsis.
0: Ja see, kui kassile sobib, siis võib olla, ja. Aga see ei ole ka kindel üldse.
1: Nii et kiitus neile, kes oskavad kassi adresseerida.
0: No võt, selliseid teemapäevi ja rahvusvahelisi päevi leiame siis tänasest 30. septembrist.

0: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
3: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
4: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: tere hommikust kõigile , tänane horoskoop tahab eetrisse saada , hakkame siis , laseme ta eetrisse , mis me ikka .
1: ja ära siin... kiusa nüüd , inimesed juba ootavad pikisilmi .
0: ja ärme horoskoopi ka kiusa , ta nii väga ju tahab eetrisse saada , nii et . Jäär ütleb , Jäära kohta öeldakse siis seda , et kesknädal võib tuua olukorra , kus sinu kannatlikkust proovib keegi , kes muudab viimasel hetkel varem kokku lepitud . Enne ärritumist uuri , mis muutus vajalikuks osutus . Põhjus võib olla täiesti mõistlik , tööl tasub täna kasutada energiat pigem ühe keerulise küsimuse lahendamiseks kui 10 pisiasja tagaajamiseks ja õhtul tähista septembri lõppu millegi meeldivaga ja jäta tööasjad oktoobrisse kaasa vedamata . ära teegi tööd oktoobris .
1: oktoobris tööd ei tee . kõlab hästi . Läheme siis edasi , Sõnn , täna võib üks praktiline küsimus nõuda natuke rohkem loomingulisust , kui sulle esialgu meeldiks . Tavapärane lahendus ei pruugi seekord töötada , kuid selles pole midagi . Alternatiiv võib lõpuks isegi paremaks osutuda . Rahaasjades tasub kuu lõpus korraks numbritele pilk peale visata . Karm , õhtul tee midagi mõnusalt sügisest ja ära lase jahedamal ajal enda tuju mõjutada .
0: Kaksikud , kolmapäev võib tuua sulle võimaluse ühendada kaks inimest , kellel võiks teineteisest kasu olla . Sinust võib täna saada omamoodi kontaktide vahendaja ning hiljem võib sellest endalegi midagi head tagasi tulla . Tööl jälgi , et sa kõigi teiste küsimustega tegeledes enda omi ära ei unustaks . Õhtul võib üks täiesti juhuslik vestlus kujuneda palju pikemaks ja huvitavamaks , kui alguses kavatsesid .
1: Nii et ma pean täna avama kosjakontori ? Või mingisugused andmed vahetama ja siis saab pulma varsti .
0: võimalik , kes , kui läheb õnneks .
1: no alati ei pruugi , aga võib juhtuda vähk . täna võib sulle ootamatult meenuda üks asi , mida lubasid iseendale juba ammu teha . septembri viimane päev on hea hetk vähemalt esimene samm ära teha , selle asemel , et lubadus jälle järgmisse kuusse lükata . tööl võib üks rahulikult antud tagasiside olla kellelegi väga oluline . Õhtul vali tegevus , mille järel tunned , et päev kuulus natuke ka sulle endale .
0: Lõvi , kesknädalal võib tekkida võimalus võtta enda peale midagi , mida keegi teine ei taha . enne automaatselt nõustumist küsi , mida sina sellest arvad , kui vastus on mitte midagi , pole vaja kangelast .

0: õhtul ära tee oktoobriks hiiglaslikku nimekirja , jäta uude kuusse ruumi ka ootamatustele .
1: Kaalud , täna võib ühe inimese käitumine panna sind mõtlema , kas oled talle viimasel ajal piisavalt tähelepanu pööranud . väike sõnum või telefonikõne võib suhte kiiresti taas soojemaks muuta . tööl võib sinu vahendaja rolli vaja minna kahe üsna erineva arvamuse vahel . õhtul tee midagi esteetiliselt meeldivalt , sügisene jalutuskäik , hea muusika või hubane keskkond aitab septembrile kena punkti panna .
0: Skorpion , kolmapäeval võib sulle sattuda võimalus midagi teada saada , kuid küsimus on selles , kas sul on seda infot üldse vaja . kõiki suletud uksi pole vaja avada lihtsalt sellepärast , et võti on käepärast . tööl keskendu sellele , mis mõjutab otseselt sinu enda tegemisi . õhtul lase ühel vanal teemal koos septembriga rahulikult minevikku jääda , mõni asi ei vaja viimast sõna .
1: Hambur , täna võib sind tabada soov juba järgmisele kuule mõelda ja midagi uut kavandada . hea mõte , kuid ära tee oktoobrist enne selle algust uut projekti . tööl võib üks ootamatu ülesanne viia sind kokku teemaga , millest tead vähe , kuid mis hakkab kiiresti huvi pakkuma . õhtul tasub teha midagi spontaanset , septembri viimane õhtu väärib väikest kõrvalepõiget tavalisest rutiinist .
0: Kaljukits . Kuu viimane päev võib panna sind vaatama , kuhu sinu aeg septembris tegelikult kadus . ära keskenda ainult tegemata asjadele , mõni saavutus on muutunud juba nii tavaliseks , et sa ei märkagi seda enam . tööl võib täna olla kasulik üks protsess või kokkulepe ametlikult lukku panna . õhtul lõpeta päev tavapärasest varem kui võimalik . kõike ei pea viimase minutini efektiivseks muutma .
1: Veevalaja , täna võib mõni tehniline vidin , programm või süsteem otsustada sinuga koostöö lõpetada just kõige ebasobivamal hetkel . enne keeruliste lahenduste otsimist proovi kõige lihtsamat varianti , seekord võib see tõesti töötada . tööl võib väikesest apsust sündida isegi uus ja parem töövõte . õhtul lase mõtetel vabalt rännata . oktoobris võib juba täna sündida üks päris , või oktoobriks võib sündida täna üks päris põnev idee .
0: Kalad , kesknädal võib tuua sulle tugeva soovi midagi lõpetada , mitte kohustusest , vaid selleks , et peas rohkem ruumi tekiks . see võib olla pooleli raamat , vestlus , väike projekt või otsus , mida oled edasi lükanud . töö ära lase enda tähelepanu teiste inimeste draamadel laiali tõmmata . õhtul sobib septembriga hüvasti jätta rahulikus tempos . uus kuu jõuab homme ka ilma kiirustamata kohale
1: selline ta oli siis tänane horoskoop .
0: sina pead , kui mingi tehniline süsteem üles ütleb , siis restarti tegema ilmselt , see on see kõige lihtsam lahendus .
1: noh , jah , eks neid lahendusi on muid ka , aga ma loodan , et midagi ikkagi nii väga alt ei vea , et seda nüüd küll praegu vaja .
0: noh , mõnikord jookseb telefon ka kokku .
1: jah , 7:50 on kell , uues tunnis kohtume siis juba tervise rubriik ka

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump kritiseeris Ühendkuningriigi politsei otsust vabastada kautsjoni vastu 5 meest, kes vahistati võimaliku terrorirünnaku kavandamise kahtlusega USA õhujõudude kasutatava Fairfordi lennubaasi lähedal. Trump ütles ajakirjanikele, et tema poleks mehi vabastanud. Briti politsei rõhutas samal ajal, et vabastamine ei tähenda uurimise lõppu ning meestele kehtivad endiselt piirangud liikumisele ja suhtlemisele. Trump ei välistanud meeste võimalikku seost Iraaniga, kuid ütles, et ei soovi uurimise üksikasju avaldada. Iraan on teatanud, et ei ole juhtumiga seotud. Võimalik rünnaku plaan tuli ilmsiks pärast seda, kui kohalik elanik märkas lennubaasi lähedal 3 kaubikut ja maskeeritud mehi ning kutsus politsei. USA välisminister Marco Rubio ütles Fox Newsile, et juhtumis on tema hinnangul selgelt näha välismaise osalise kätt, kuid täpsemaid üksikasju ta ei avaldanud. Uue õiguskantsleri kandidaadi peab president Riigikogule esitama lähinädalatel, kuid praegu pole veel selge, kas seda teeb ametist lahkuv president Alar Karis või ametisse astuv Ülle Madise. Madise ise on seni õiguskantsleri ametis, kuid Riigikogu valista septembri alguses Eesti järgmiseks presidendiks. Ta asub ametisse 12. oktoobril. Riigikogu õiguskomisjoni esimehe Madis Timpsoni sõnul on uue õiguskantsleri valik presidendi ülesanne ning parlament otsustab hiljem, kas kandidaat saab vajalikud hääled. Põhiseaduskomisjoni esimees Ando Kiviberg on rääkinud Madisega, et saada aimu, kuidas tema näeb õiguskantsleri vahetuse korraldamist. Õiguskantsleri nimetab 7 aastaks ametisse Riigikogu Vabariigi presidendi ettepanekul. Praegu pole teada, mitut kandidaati president kaalub ning millal konkreetne nimi avalikustatakse. Venemaa president Vladimir Putin suurendas riigi relvajõudude ettenähtud isikkoosseisu veel 15 500 sõjaväelase võrra. Uue määruse järgi on Venemaa relvajõudude koosseis nüüd kokku ligi 2,44 miljonit inimest, sealhulgas üle 1,55 miljoni sõjaväelase. Tegemist on tänavu juba 4. korraga, kui Venemaa oma vägede ettenähtud suurust kasvatab. Samal ajal näeb järgmise aasta eelarve kava ette Venemaa sõjaliste kulutuste järsku suurenemist. Kaitsekulutusteks on kavandatud 17,1 triljonit rubla ehk umbes 178 miljardit eurot. Seda on tänavusest ligi kolmandiku võrra rohkem ning summa moodustaks umbes 35% riigieelarve kogukuludest. Reuters märgib, et Venemaa tegelikud sõjalised kulutused on osaliselt salastatud ja osa kuludest võib kajastuda ka muudes eelarveridades. Venemaa valitsus plaanib samal ajal suurendada maksutulusid ja laenamist, et katta kasvavat eelarve puudujääki. Tänavune õunasaak on Eestis sedavõrd rikkalik, et õunamahla pressijatel jagub tööd ilmselt lumetulekuni. Räpinas mahla pressiv Lea Pihlapuu ütleb, et õunu tuuakse tänavu lausa hunnikute kaupa. Seetõttu peavad inimesed oma mahla tootmise järjekorda tavapärasest kauem ootama. Lisaks õunamahlale küsitakse järjest rohkem ka erinevate lisanditega mahla, näiteks aroonia või viinamarjadega. Põlvas on Ivar Kanarik ehitanud koduõuele oma õunamahla pressimise töökoja. Tänavu täiendas ta tehnikat puldist juhitava vintsiga, mis aitab raskeid õunakotte purustaja juurde tõsta ja selga säästa. Kanarik ütleb, et tema aparaat on multifunktsionaalne. Sügisel valmistab sellega mahla, talvel aga lõhub puid. Mahlameistrid arvestavad, et tänavune kiire hooaeg võib kesta veel nädalaid, sõltuvalt sellest, millal külmad ja lumi saabuvad. Eesti kurlingu naiskond sai Riias lõppenud rahvusvahelisel turniiril 6. koha. Marie Kaldvee juhtimisel mänginud Eesti naiskond teenis 2 võitu ja 3 kaotust. Tegemist oli uue koosseisu esimese võistlusega. Kaldvee sõnul näitas turniir, mida tuleb võistkonnal veel koostöös parandada. Eelkõige omavahelist suhtlust jääl ja tegutsemist keerulisemates olukordades. Treener Jakub Varesh jäi samuti turniiriga rahule ning ütles, et võistlus andis hea võimaluse katsetada kokkuleppeid ja mängurutiine päris võistlusolukorras. Eesti naiskonna järgmine võistlus toimub juba kodujääl. 8. kuni 11. oktoobrini mängitakse Tallinnas Tondiraba jäähallis Nordic Curling Touri etapil. Hooaja tähtsaimad võistlused ootavad ees oktoobri lõpus, kui Eesti naiskond osaleb Tšehhis Ostravas Euroopa meistrivõistlustel kõrgeimas divisionis.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele kuulajatele. Tänane terviseminutite nurk on meil pisut morbiidne, aga me katsume seda ikkagi siin hommikul kuidagi, noh, me ei saa nüüd öelda, et päris nagu naljaprisma võtta, aga tegelikult teema on huvitav ja tõsine, kas nüüd just see kellaaeg on nagu kõige õigem sellistest asjadest rääkida, aga küll ta on tegelikult, mis seal ikka. Me hakkame rääkima täna väärika elulõppu tagamisest intensiivravi osakonnas on vähemalt teema ja inimene, kellel on kogemusi kõige sellega praktilisi vist kõige rohkem, eks ole. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vilistlane Liisi Põldots, tere tulemast, tere hommikusti.
2: Tere hommikust.
1: Tere hommikust. Kuidas sina selle teemaga seotud oled siis?
2: Nii, mina tegin siis värskelt lõpetasin siin juunikuus Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja uurisin enda magistritöö raames õdede kogemusi väärika elulõpu tagamisega intensiivravi osakonnas. Ja lisaks sellele mul on selline umbes 10-aastane töökogemus ka intensiivravis õena töötamises.
1: Kuidas see valik siis oligi nagu selline loomulik jätk kõigele sellele teema valik sinu tööle?
2: Ma sain ka sellist õendusjuhi ametit või rolli täita siis Tartu Ülikooli kliinikumi intensiivravi osakonnas ja võib-olla ise kogedes ja kõrvalt nähes, et see teema vajaks uurimist ja puhtalt see enda kogemus tegelikult laiemat pilti ei anna ja sellest tulenes ka mõte seda teemat uurida lähemalt. Et teadupärast siis intensiivravi keskkond on selline elu päästmisele suunatud keskkond, aga ja elu lõpp on siis täitsa oppis vastand sellele, et kuidas me siis sellises elu päästmisele suunatud keskkonnas sellist väärikust elu lõpus tagame.
1: Ja mis see tähendab siis väärikas elu lõpp? Et, no, mis see on üldse siis? Või kas on üldse väärikat või? Kindlasti on.
2: Ma usun küll, et on. Minu tööst tuligi siis välja see, et õdede jaoks tähendas väärikas elu lõpp eelkõige patsiendi inimväärset kohtlemist, ka füüsilise heaolu tagamist, valu äravõtmist ja selliste väikestega individuaalsete vajaduste arvestamist ja patsiendi lähedaste kaasamist.
3: Aga kuidas üleüldse, kui te olete olnud ka õde seal intensiivravi osakonnas, et see käsitib ju konkreetselt seda protsessi tervikuna, kas ka natuke seda psühholoogilist poolt, mis puudutab näiteks õdesid?
2: See on kindlasti väga suur aspekt, sellepärast, et ka uurimustest tuli välja, et õed tegelikult vajavad psühholoogilist tuge, et ma ei saa öelda praegu, et meil hetkel see Eestis intensiivravi osakondades väga hästi tagatud on ja sest õed on patsiendi kõige lähedasem kontaktisik intensiivravi osakonnas, nad viibivad patsiendi juures kõige kauem ja neid isegi niimoodi kirjanduses on nimetatud patsiendi advokaatideks, et ehk et selliseid, kuna patsient intensiivis alati ise enda vajadusi väljendada ei saa, kui ta näiteks narkoosis on või teaduseta, et siis õed just kui seisavad patsiendi vajadust eest kohati ja pluss on see, et õed ka toetavad patsiendi lähedasi, et neil on päris suur roll ja kogu intensiivravi meeskond tegelikult. See on psühholoogiliselt raske väga palju surma lähedal olla, sest kuskil üks viiendik intensiivravisse sattuvatest patsientidest võib ei pruugi sealt enam eluga välja tulla.
1: No siit on nüüd käinud läbi intensiivravi osakond mitmel korral. Me räägime siis intensiivravi osakondast, mitte hospiitsist, eks ole?
2: Jaa, et need on kaks erinevat asja. Et hospiits ja palliatiivravi ongi siis sellise kroonilise patsiendi elulõpu hoolduseks spetsiaalselt disainitud keskkonnad või osakonnad, aga intensiivravi ikkagi on väga agressiivset või sellist elupäästvat ravi võimaldav keskkond, kus on võimalik patsient narkoosi panna ja kõik võimalik abivahenditega tema elutegevust toetada.
1: Ja, aga mingisugused teemad ikkagi ju kattuvad seal ka, eks ole, kas või need psühholoogilised teemad?
2: Kindlasti. Ja mõlemas osakonnas kahjuks ka patsiendid, kui nende elu päästa ei õnnestu, et siis nad surevad ja lihtsalt intensiivist, kui meil on võimalus, siis me saadame patsiendi edasi hospiitsi, kus ongi siis elu lõpuks sobilik keskkond . aga alati , noh , alati see pole võimalik , sellepärast et kui patsiendil aparaadid küljest ära ühendada siis .
1: Siis elu lõpebki
2: jah , täpselt .
1: kas kogu see teema , millest me siin räägime , on alati selline meeletult kurb ja rusuv või noh , tundub see teinekord ka , noh , on seal ka mingisuguseid helgemaid pooli ?
2: Kindlasti on , sellepärast et ma arvan , muidu ei suudaks intensiivravi osakondades inimesed töötada , et kuna ma ka ise olen pikalt töötanud , siis ma võib-olla enda kogemuses saan öelda ka , et kui sa ikkagi surmale nii lähedal igapäevaselt seisad , siis mingis mõttes , kui sa mõtled ka enda surma peale , siis sa tegelikult võib-olla elad natukene paremini ja julgemalt . et mina arvan küll , et seal on helgust ja ma arvangi , et võib-olla meil ühiskonnas on surmateema on üsna tabu veel . et me võib-olla peaks sellest rohkem rääkima . meil on ka teatrietendused , mis räägivad surmast . et seal on hästi palju helgust tegelikult , et mina ei mõtleks seda nagu nii morbiidseks .
3: kaks kindlat asja on veel maailmas olemas , on surm ja maksud .
1: maksud jah , et nendest pääsu ei ole , eks .
2: ja ka õed tegelikult uurimistöös tõid välja , et tegelikult kui nad selliseid väikseid tähenduslikke asju ja patsientide viimaseid soove seal elu lõpus saavad täita , kasvõi lemmiklooma tuua patsiendi juurde , patsiendi veel viimastel päevadel õue viia , värske õhu kätte , päikse kätte , et tegelikult see annab ka õde kogu meeskonnale sellist helgust ja et nad on saanud panustada selle patsiendi elu täisväärtuslikkusesse .
1: kas selle teema sees olles nüüd meedikuna jõuab nagu oma see morbiidsus ka nagu ühel hetkel kohale , sest ühel hetkel noh , sihukeses nooremas eas on ju kõik täiesti surematud ja minuga ei juhtu mitte midagi , aga kas see toob nagu sihukest noh , kuidagi maa peale tagasi , et ükskord on ka minu kord minna ?
2: ja kindlasti ja selles mõttes , et see nagu tervishoius ja meditsiinis töötades , siis see kindlasti sellist mõtteviisi karastab , et sa enam võib-olla ei tee sellistest väikestest asjadest väga suuri probleeme ja sa saadki aru , et kui tegelikult sinu vanune võib-olla seal intensiivravi voodis mingi raske õnnetuse tagajärjel lamab ja sa tema eest hoolitsema pead , sa oled väga lähedal sellele kõigele , et siis sa tegelikult lihtsalt oskad enda elu paremini väärtustada ja ega võib-olla ka see , et eks see empaatia piir on ka hästi keeruline intensiivravis töötades . et kui sa väga selle patsiendi kannatusi nagu enda omadena võtad , et siis tegelikult kõigile ei sobigi see keskkond töötamiseks .
1: põlevad läbi ka .
2: põlevad ja kindlasti see põhjustab ka läbipõlemist ja kus tulles selle psühholoogilise toe juurde tagasi , et miks see ongi siis nii tähtis , on ju , aga samas , kui sa suudad nagu natukene distantseeruda , ka sellise empaatia säilitada ja patsiendi eest väga head hoolt kanda , et siis tegelikult see töö annab palju , võtab palju , aga annab ka vastu .
1: Kuidas te seda teete , et te seda tööd nagu koju niivõrd kaasa ei võta ? et kurvad sündmused üksteise järel võib-olla tööpäeva jooksul , aga kodus tuleb ju muud elu elada .
2: Muidugi ma nüüd ei oska kõikide intensiivravis töötavate inimeste elukaaslastest rääkida , aga ma arvan , et peavadki olema väga head sellised eneseregulatsioonisüsteemid . et sul peavad olema mingid hobid , mis aitavad välja lülitada . mina kunagi näiteks käisin igapäevaselt ratsutamas , et ma enne koju ei läinudki , kui ma olin trennis ära käinud .
1: kokku puutunud .
2: ja et sa võib-olla pead leidma enda need toimetulekumehhanismid ja kindlasti ka meeskonnatöö intensiivravis on super tavaliselt , et kui on rasketes situatsioonides ikka inimesed hoiavad nagu rohkem kokku , et ka üksteisega meeskonnas nende teemade läbirääkimine aitab palju . aga noh , mis mina leiangi , et tegelikult meil selline süsteemne supervisioon ja selline psühholoogiline toetus töötajatele , see peaks olema tagatud aga hetkel noh , selle jaoks justkui ei ole nagu ka riiklikult sellist rahastuskomponenti , juhiseid , et see peaks olema nii raskes keskkonnas
3: ja,
2: olemas .
3: seal peaks kindlasti olemas olema see ja eks aastate jooksul loomulikult kõik need õed ja arstid ju ka karastuvad .
2: ja
3: enam noh , on küll empaatiavõimelised , aga tõenäoliselt võtavad asja natuke teistmoodi .
2: Aga see ei tohiks tulla sellise kalgistumise teel .
3: no eks see ole teine äärmus jälle .
2: jah , täpselt .
1: toetav pere on ka kindlasti väga oluline .
2: kindlasti , aga noh , nagu sa ütlesidki enne , et ei ole aus ka kõiki neid teemasid koju viia , et see ei mõju ka peresuhetele ilmselt hästi .
1: no aga mingil määral ju ikkagi peaks see teine pool või pere teadma ju millega sa tegeled ja millega sa kokku puutud . et kui sa tuledki võib-olla halva tujuga , siis noh , võib-olla seda põhjust sealt seekord otsida .
2: Seda küll , aga ma arvan , et väga paljud inimesed , kindlasti ka minu enda pereliikmed enamus ei ole intensiivravi osakonnas käinud ja tegelikult , kui sa päriselt ise seda tööd teinud ei ole , et siis sa lõpuni ei mõista . et miks ma ütlesin ka , et kolleegide tugi on tihti kõige olulisem , sellepärast et nemad on seal nendes situatsioonides olnud ja seal keskkonnas , et nemad mõistavad võib-olla sind kõige paremini . aga pere kindlasti ka , pere toetus on oluline .
3: ma läheks korra selle magistritööst natukene välja ka , et väärika elu lõpu tagamine on kahtlemata väga oluline teema . ja mitte ükski patsient või inimene , kes on väärikas eas , ei taha ju lõpetada haiglas . Millised need hoovad üldse on , kui inimene tunneb , et vot ma ei taha minna sinna , et ma tahaks kodus olla ?
2: see oli ka üks , mis niimoodi magistritööd tehes uuringutest isegi välja tuli , et tegelikult patsiendi jaoks tõesti see haiglakeskkonnas suremine , see ei ole eelistatud koht . et see peaks olema võimalikult kodune keskkond ja ideaalis ongi kodu , kus sul on lähedased ümber . ja miks me räägime ka sellest , et noh , näiteks ongi palliatiivravi ja hospiits on hästi nagu koduseks . Need osakonnad ongi proovitud hästi hubaseks ja koduseks luua , et siis selline noh , sarnane keskkond luua nagu kodus patsientidele . meil kahjuks ei ole Eestis väga head süsteemi minu teada , mis võimaldaks sellist kodust surma . ja uuringutest tuleb välja ka see , et kohati ka , kuna see surmateema on tabu , et ka võib-olla lähedased alati nagu ei oska sellist , noh , et me enam me ei taha seda surma nii lähedale endale , et tegelikult kohati on kuidagi rohkem minnakse seda teed , et see patsient siis sinna haiglasse saada raskes seisus , aga ma arvan , ka see on üks teema , millega peaks edasi minema riiklikult ka , et me saaks tagada kodust surma . et tõesti , kus sul on lähedased ümber , sest haiglakeskkonnas alati need lähedased ei saa juures olla , aga patsientide jaoks on see väga oluline , et nende inimesed oleks seal .
3: no koolitust vajavad kindlasti ka lähedased ise , et kuidas antud olukorras , kui nüüd väärikas on inimene kodus , on ju , et kuidas seal juures olles . ma saan aru , et see keerulises olukorras , noh , ka see lähedane ei tule võib-olla oma emotsioonidega hästi toime .
2: muidugi , ja no sealt võiks olla tagatud ka selline koduhooldus siis sellel perioodil , sest kohati ikkagi see , et me võtame valu ära , selle mugavuse tagame , et see vajab teadmisi , et see ei ole niisama , et kindlasti ei tohiks see kodune surm olla valudes ja piinades .
1: kui me sellest väärikast elu lõpust räägime , siis mõndades kohtades maailmas on juba seadustatud ja kasutatakse ka näiteks sihukest eutanaasia varianti , kus inimene saab ise otsustada , kui ta on ikkagi väga lootusetus seisus koos arstidega , siis et lahkuda nagu omadel tingimustel ja väärikalt siit ilmast . kui kaugel Eestis selline asi on , kas selle peale üldse on mõeldud ?
2: meie hetkel riigina riiklikult liigume selles suunas , et meil oleks võimalik patsientidel siis teha patsiendi elulõpu tahteavaldus , nagu ma rääkisin ka , et meil on ühiskonnas surm veel üsna tabu ja eutanaasiani on ikkagi veel pikk tee minna , et me ei saa üle hüpata sellistest olulistest teemadest , nendest vahepunktidest ja ma ei oska öelda , kas me mingil hetkel jõuame selleni , aga kõigepealt tuleks täpselt see , et sul on intensiivravis see väärikas elulõpp tagatud , sul on veel arendada edasi sellist hospiitsi , palliatiivravi ja see elulõpu tahteavaldus on ka oluline etapp , et kus siis inimesel on võimalik , uuel aastal siis liigutakse sellega juba edasi , aga et inimesel on võimalik siis juhul , kui ta peaks väga raskelt ravimatult haigeks jääma , et ette siis loobuda näiteks mingitest elupäästvatest võtetest , näiteks elustamisest , dialüüsravist , kunstlikust hingamisest , sest mis ongi kurb , on see , et me ei räägi nendel teemadel kodus tihti , kuna see on üsna tabu , sest siis see justkui tähendaks , et meie elu lõpp on lähedal , aga tegelikult me peaks oma lähedastega rääkima sellest , et kuidas ja mida me tahaksime oma elu lõpus , sest kui patsient on ühel hetkel , see inimene on sellises seisus ühel hetkel intensiivravis , et ta enam ise oma vajadusi väljendada ei saa , siis
3: see kohustus langeb ju lähedastele ja lähedased on ka , vaata need samad emotsioonid tulevad mängu , nad võib-olla pole nii teadlikud ja ei oskagi võib-olla õiget otsust langetada .
2: ja just see tahteavalduse teema ka , et see paneb meid mõtlema nende asjade peale , võib-olla lähedastega rohkem rääkima ja juba praegu võiks tegelikult rääkida , et see ei tähenda , et midagi juhtuma hakkaks , aga kui juhtub , õnnetusi juhtub inimestega , et siis , sest intensiivravis ka arstid , kui patsient ise ei saa enam oma soove väljendada , siis arstid küsivad lähedaste käest mitte seda , et kuidas nemad tahavad , vaid et kuidas patsient oleks tahtnud . et nemad on justkui ka siis patsiendi soovi edastajad , et sellepärast on oluline , oluline pikk, teema .
3: On pikk tee veel minna .
2: ja , aga see peabki käima samm-sammult ja ma arvan , me liigume õiges suunas praegu .
1: nii et sina , kui selle asja sees olnud inimene , pooldad ka seda , et inimesel võiks olla ise õigus otsustada , et kui see aeg on käes , et mitte ainult seda , et loobuda mingist ravist , vaid see , et nagu minnagi omal tingimustel .
2: kindlasti , selles mõttes , et autonoomia on väärikuse juures väga oluline aspekt ja kui vähegi võimalik intensiivravis ka , et siis me alati patsiendi tahet ja soove arvestame ja aga lihtsalt kohati iga kord see pole võimalik .
1: kas on midagi olulist veel , mis sa siia selle teema lõppu tahaksid lisada ? Millest me ei rääkinud võib-olla ?
3: Millest tuleb doktori teha ?
1: jah , just .
2: ärge seda küsige . praegu ma tahaks , täpselt nagu ma ütlesin , et intensiivravis olnuna sa tahad ka , oskad elu nautida ja oma unistusi täita , et ma praegu , mul on veel mõned unistused . praegu doktoritöö see unistus ei ole . aga jah , et võib-olla lihtsalt ma kokkuvõtlikult , miks ma ütlen ka , et kuulajatele võib-olla , et rääkige oma lähedastega ja võib-olla mõelge , et kas surm ikka on nii morbiidne teema , et
1: sellest tabust tuleks nagu kuidagi üle saada , eks
2: ole . jah , et võib-olla kui me mõtleme selle peale , siis me lihtsalt oskame paremini elada .
1: olgu nii . Liisi Põldots , aitäh tulemast , väga põnev jutt oli .
2: suur aitäh teile .

0: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 8:38 on kell. Tervitusi siis kõikidele, kes te olete ärkamas koos meiega ja kui me siin tervise teemadel oleme, siis Vahur on urgitsenud nüüd interneti vabarustes ka ja leidnud ühe tervise teema veel.
1: Jaa, mulle teadusuudised ka ikka meeldivad ja ikka jälle ma leian seal midagi huvitavat. Nimelt Eesti Rahvusringhäälingus on siit asi olemas, et uudsed haavakated võiksid asendada sajandi vanuseid haavaravi materjale. Ja meil siin on farmaatsia nooremteadur Kelly Randme, nad tegelevad juba nende teemadega. Kuna me teame seda, et juba siin sajandeid on üks põhilisi haavakatteid ju meil marli. Siis ja, no, kui haava kui haava paramine võtab ka rohkem aega kui kuu, siis nimetatakse seda juba krooliseks haavandiks ja seal peab olla ka mingid kaasuvad haigused ja nii edasi ja kui immuunsüsteemi tuleb bakterite toime, muutub haav juba põletikuliseks ja siis on juba jama. Ehk siis selleks, et see haavakate oleks nagu tõhusam, siis on nad välja mõelnud juba parema meetodi. Muideks see sama marli on püsinud samasugusena juba rohkem kui 100 aastat.
0: No mis sa hakkad töötavat asja, siis eks sa tead muutma?
1: Ei, aga samas ei paku traditsiooniline marli enam omadusi, mis haaval paraneda aitavad. Ehk siis eesmärk on selles, et see sama kate, mis sinna peale pannaks, aitab ühtesiga juba parandada. Ehk siis siin on teadusjühme tegeleb sellega, et leida krooniliste haavanditega patsientile sobiv ravi. Ja nad valmistavad uudseid haavakatteid elektrospinnimise meetodil, mis võimaldab, nüüd tuleb keeruline jutt, toota polümeeri lahusest elektrivälja abil väga peeneid nano- ja mikrokiude. Nii saadakse kokku siis nano- või mikrokiuline matt, mille omadused sobivad haavaraviks ideaalseks. Ideaalselt, eks siis tulevikus ka, ma arvan, et kuskil lõikad seal natuke näpunoaga, paneb mingi plaastri peale, see on umbes sarnase plaastri, et tal on ka ravi omadused. Ja, kui
0: ja maha siis võtad 10 minuti pärast võtad selle plaastri ära.
1: Ja ei olegi haava enam, kõik on kokku kasvanud.
0: Lased sae peal pool kätt maha, paned selle plaastri peale, poole tunni pärast on sul uus käsi jälle.
1: No jah, võtta oleks see nii. Ei no, ma arvan, et see tehnoloogia kindlasti selles suunas areneb, et kui sellised asjad juhtuvad, et mida lähemal on sul mingisugused vastavad vahendid või abimaterjalid, siis selle võrra elu iga kindlasti pikeneb või saadki selle oma sõrmekese otsa või käekese otsa tagasi. Et eks see aeg on sinna teel, et ma ootan kunagi nagu ulmefilmis oli ka, mäletad, küll oled ikka näinud, kus lihtsalt mingisugune aparaat tuleb ja kätt nagu ei ole, aga hetke pärast on käsi tagasi, täpselt samasugune nagu oli, et heitatakse uus käsi sul otsa. Et ma üldse imesta, et meie seda ei näe.
0: Ma arvan, et ei näe, jah.
1: Aga tulevik tõenäoliselt selles suunas läheb, et ega meditsiin ju areneb ka kohutuva, no üsna suure kiirusega, et siin kui me vaatame, et okei, AI lendab nüüd oma teed juba kütusega on kuidagi me selline lugu, et ma ikka ootan, kuna see uus kütteallikas tuleb, vesinik mootorist räägitakse, aga me ei ole jõudnud jälle kuhugi edasi selle vesi. Noh, see areneb meeletult, aga kui see vesinik tehnoloogia välja mõeldakse, keerab kõik tagurpidi, unustage ära oma akud ja asjad, ei ole vaja mingisuguseid sulamid asju, vaid sul on juba olemas mingisugune toormaterjal lihtsasti kätte saada.
0: Ma arvan, et ennem me saame ikkagi mingisuguse teatud ajastu neid elektriautosid ja siis võib-olla läheb mingisugusele muule lihtsamale asjale veel üle. Et
1: no sõltub jah. No eks sõltub jälle sellest elektriauto puhul ju ka sellest akust on ju, et aku ei kipu ju väga vastupidav olema ja nende töötamine, ümbertöötamine, tootmine nõuab ju meeletult ressursse ja tegelikult kui me hakkame seda akut laadima, siis kus kohas see ressurssina akusse tuleb siis? See tuleb ka ju tihti fossiilsete kütuste arvelt, et see ei ole üldse roheline lähenemine.
0: See must tos tuleb korstnast välja ikkagi kuskile, eks ole, sa võid olla nii öko-möko kui tahad.
1: Ja, et samas see vesiliku tehnoloogia oleks kindlasti vähem minu arvates see üks võlu vits, aga mine tea, äkki keegi võtab veel midagi välja. Mulle meeldis see nagu tagasi tulevik oli, viskas mingisuguse
0: prügi sinna
1: õllepurgi masinasse sinna Coca-Cola purgi ja lendame edasi.
0: Mitukend aastat tagasi.
1: No mõelda vaid on.
0: Ja, teadusuudised on lahedad.
1: Ja on, ma ikka jälgin neid ja just see plaastrasi ka või see sidemasi on väga hea, et sellega tegeletakse ka Eestis ja ma olen siin tihti lugu kuulnud, et väga palju huvitavat asja on siit Eestist juba tulnud ja tuult teile kõikidele teadlastele Eestis siin tiibades, et leiutakse veel rohkem ja võibolla olema ka tulevikus hoopis selles valdkonnas maailmas sellised pioneerid.
0: Kes teab, ootame huviga. Me ootame huviga ka uut tundi. Siis on kultuuriteadete aeg käes. Ehk siis Vahur , kultuurilemb , teeb ülevaate selle nädala kultuurisündmustest , et kuhu siis minna ja kuidas ennast kultuurselt harida .
1: jah .

0: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on kolm ühes. Autoklaasid auto

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump kritiseeris Ühendkuningriigi politsei otsust vabastada kautsjoni vastu 5 meest, kes vahistati võimaliku terrorirünnaku kavandamise kahtlusega USA õhujõudude kasutatava Fairfordi lennubaasi lähedal. Trump ütles ajakirjanikele, et tema poleks mehi vabastanud. Briti politsei rõhutas samal ajal, et vabastamine ei tähenda uurimise lõppu ning meestele kehtivad endiselt piirangud liikumisele ja suhtlemisele. Trump ei välistanud meeste võimalikku seost Iraaniga, kuid ütles, et ei soovi uurimise üksikasju avaldada. Iraan on teatanud, et ei ole juhtumiga seotud. Võimalik rünnaku plaan tuli ilmsiks pärast seda, kui kohalik elanik märkas lennubaasi lähedal 3 kaubikut ja maskeeritud mehi ning kutsus politsei. USA välisminister Marco Rubio ütles Fox Newsile, et juhtumis on tema hinnangul selgelt näha välismaise osalise kätt, kuid täpsemaid üksikasju ta ei avaldanud. Uue õiguskantsleri kandidaadi peab president Riigikogule esitama lähinädalatel, kuid praegu pole veel selge, kas seda teeb ametist lahkuv president Alar Karis või ametisse astuv Ülle Madise. Madise ise on seni õiguskantsleri ametis, kuid Riigikogu valista septembri alguses Eesti järgmiseks presidendiks. Ta asub ametisse 12. oktoobril. Riigikogu õiguskomisjoni esimehe Madis Timpsoni sõnul on uue õiguskantsleri valik presidendi ülesanne ning parlament otsustab. Otsustab hiljem, kas kandidaat saab vajalikud hääled. Põhiseaduskomisjoni esimees Ando Kiviberg on rääkinud Madisega, et saada aimu, kuidas tema näeb õiguskantsleri vahetuse korraldamist. Õiguskantsleri nimetab 7 aastaks ametisse Riigikogu Vabariigi presidendi ettepanekul. Praegu pole teada, mitut kandidaati president kaalub ning millal konkreetne nimi avalikustatakse. Venemaa president Vladimir Putin suurendas riigi relvajõudude ettenähtud isikkoosseisu veel 15 500 sõjaväelase võrra. Uue määruse järgi on Venemaa relvajõudude koosseis nüüd kokku ligi 2,44 miljonit inimest, sealhulgas üle 1,55 miljoni sõjaväelase. Tegemist on tänavu juba 4. korraga, kui Venemaa oma vägede ettenähtud suurust kasvatab. Samal ajal näeb järgmise aasta eelarve kava ette Venemaa sõjaliste kulutuste järsku suurenemist. Kaitsekulutusteks on kavandatud 17,1 triljonit rubla ehk umbes 178 miljardit eurot. Seda on tänavusest ligi 1/3 rohkem ning summa moodustaks umbes 35% riigieelarve kogukuludest. Reuters märgib, et Venemaa tegelikud sõjalised kulutused on osaliselt salastatud ja osa kuludest võib kajastuda ka muudes eelarveridades. Venemaa valitsus plaanib samal ajal suurendada maksutulusid ja laenamist, et katta kasvavat eelarve puudujääki. Tänavune õunasaak on Eestis sedavõrd rikkalik, et õunamahla pressijatel jakub tööd ilmselt lumetulekuni. Räpinas mahla pressiv Lea Pihlapuu ütleb, et õunu tuuakse tänavu lausa hunnikute kaupa. Seetõttu peavad inimesed oma mahla tootmise järjekorda tavapärasest kauem ootama. Lisaks õunamahlale küsitakse järjest rohkem ka erinevate lisanditega mahla, näiteks aroonia või viinamarjadega. Põlvas on Ivar Kanarik ehitanud koduõuele oma õunamahla pressimise töökoja. Tänavu täiendas ta tehnikat puldist juhitava vintsiga, mis aitab raskeid õunakotte, purustaja juurde tõsta ja selga säästa. Kanarik ütleb, et tema aparaat on multifunktsionaalne. Sügisel valmistab sellega mahla, talvel aga lõhub puid. Mahlameistrid arvestavad, et tänavune kiire hooaeg võib kesta veel nädalaid, sõltuvalt sellest, millal külmad ja lumi saabuvad. Eesti kurlingu naiskond sai Riias lõppenud rahvusvahelisel turniiril 6. koha. Maria Kaldvee juhtimisel mänginud Eesti naiskond teenis 2 võitu ja 3 kaotust. Tegemist oli uue koosseisu esimese võistlusega. Kaldvee sõnul näitas turniir, mida tuleb võistkonnal veel koostöös parandada. Eelkõige omavahelist suhtlust jääl ja tegutsemist keerulisemates olukordades. Treener Jakub Vares jäi samuti turniiriga rahule ning ütles, et võistlus andis hea võimaluse katsetada kokkuleppeid ja mängurutiine päris võistlusolukorras. Eesti naiskonna järgmine võistlus toimub juba kodujääl. 8. kuni 11. oktoobrini mängitakse Tallinnas Tondiraba jäähallis Nordic Curling Touri etapil. Hooaja tähtsaimad võistlused ootavad ees oktoobri lõpus, kui Eesti naiskond osaleb Tšehhis Ostravas Euroopa meistrivõistlustel kõrgeimas divisionis.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobri fest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 9:10, nüüd ongi uus tund käes. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Kultuurishow ehk siis ülevaate sündmustest, mis sellel nädalal Lõuna-Eestis toimuvad. Vahur on väikse ülevaate teinud, sest kokku pannud.
2: Nii, võtame lihtsalt siit ette, vaatame üle mõned sellised olulisemad asjad. Et ka täna on väga vabalt võimalik minna teatrisse. Näiteks Uu-Antsas on täna Uu-Antsa rahvamajas, siis on etendus Mait Singit, tegemist on tragikomöödiga. Samuti saab täna vaadata Elleni sekundit vanemuse etendus siis Sadama teatris, ka mõlemad hakkavad kelle 7 õhtul. Ja muusika huvilistele on täna Tartu Jaani kirikus algusega kell 7 siis kontsert Chopin 9,0, Fantaasia ja Kirill Lissienko Musica Sacra Tartu, nii et kuulamist juba tänagi on. Aga homme saab muideks alguseks väga huvitav kontserdisari, millele ma kohe nüüd korraks ka peatun. Nimelt kontserdisari keskpäeva kontsert ja see toimub siis Vanemuise kontserdimajas alates siis homme 1. oktoobrist kuni 11. märtsini aasta 2027. Põhimõtteliselt see kontsert hakkab siis kell 12:00 päeval. Ja
1: no ei olegi vaja kõiki asju, kes see tööd teha, et sa vaatad päeval kontserdi ära ja õhtuks on ikka tuju hea.
2: Ja see kontserdisari on siis tunniajana kava, kus kohtuvad siis Eesti tippmuusikud ja noored talendid ja muusikarännak kulgeb Bachi Oreli teostest Eesti rocki ja värske jazzini. Nii et juba homme siis seal samas Vanemuise kontserdimajas on esimene kontsert ja selleks on Ruja 55. Nii et jätke meelde, tahate, ei lähe mitte praadi sööma, vaid lähete hoopis kontserdile. Homme kell
1: keset päeva
2: Vanemuise kontserdimaja. Miks mitte? Päris huvitav mõte on siin käima löödud. Siis Lõuna Kultuuri ja Vaba Aja keskuses on homme 1. oktoobril siis kell 16:00 eakate ja muusikapäeva kontsert. Seal on astuvad üles ka need mehed, keda meie teame. Seal esineb siis kaunimata aastate vennaskond. Ja algus on siis kell 4 õhtul, nii et jätke meelde, kes te Lõunas viibite, saate seal head kultuuriprogrammi. Lastele on ka otse loomulikult Tartus Põnni ja Maru koda, tähe 101 teine korrus, ka siuke põnev asi, väiksematele mõeldud siis kell 5 õhtul. Ja ka Võrnu kultuurimajas on üks huvitav asi, rahvusvaheline muusikapäeva kontsert Hanna-Liisa Võsa ja ooperkvartett kavaga Helise muusika. Homme siis algusega kell 19:00. Ja loomulikult Sadamateatris on La Vita Nuova ka etendus, et ka seda saab Tartu linnas vaadata. Aga siit läheme juba põgusalt edasi nädalavahetusele ja nädalavahetusel on päris huvitavaid üritusi tulekul. Võtame seks kõige huvitav, mis mulle silma jäi. Võibolla vastavalt ametile ja ma arvan ka sulle oleks Kristjan kindlasti huvitav ja paljudele raadiokuulajatele. On Psühhodisko 12 rahvusvaheline konverents. Ja algusega,
1: Psühhodisko?
2: Ja algusega kell 12:00. Ja Psühhodisko konverents on Tartus toimub rahvusvaheline vinüüli ja kasseti maailma ning muusika huviliste kogunemine. Ja 12. konverents kassett keskendub muusika salvestamise edastamise formaadile, mille kasutajate arv on tõusu teel. Ehk siis mõned aastat tagasi läks siis käima selline helikassettide taas sünd. Eriti seda näha siis sõltumatuse alternatiivses muusikas skeenes ja osas, et see tõttu, et kassette on palju odavam tiraseerida kui vinüüle või CD-sid ja põhimõtteliselt
1: saab helikas vähem ruumi.
2: ja saab helikassett iga üks vähese vaevaga siit kodus paljundada. Nii et selline teema. Konverents, ettekanded, ka ma vaatan, et siin on väga huvitav teema. Näiteks Väino Verlin räägib siis Tallinna helikasseti tehasest aastatel 1971-1986. Räägib selle loomisest ja rollist Eestis Nõukogude Liidus ja muusikamaailmas laiemalt. Ja seal on päris palju põnevat kuulamist , vaatamist , nii et filmiprogramm on filmkassett , documentary , mixtape , ka seda on võimalik näha , nii et jätke meelde . selline Psühhodisko 12 saab alguse siis Tartu Ülikooli raamatukogus ja päris põnev nagu üritusega on tegemist , nii et . sul ka kindlasti kunagi olid kassetid kodus olemas .
1: ja , mul on veel siiani need keldris kuskil .
2: kuskil jah , otsivad .
1: ma ei tea , muidugi ma ei ole aastaid vist seda karpi lahti teinud , aga kui nad vist valgust ei saa , ega mis nendega ikka juhtub ?
2: ei juhtu mitte midagi , võib-olla natuke pärast , et kui vähe soojemasse ruumi lased neil nii-öelda aklimatiseeruda ja siis viskad hakkama makki . mis on hästi huvitav asi veel , et Tartu Teatisvanemuise suures majas on 3. oktoobril algusega 17:15 etenduseelne ekskursioon . et sul on põhimõtteliselt võimalik minna sinna , kuhu niisama ei pääse , ehk siis Vanemuise suure maja lavatagusesse maailma .
1: see on hoopis teine ja hoopis ägedam maailm kui seda , mis sa näed siin , ütleme saalist lava peale .
2: ja , et no põhimõtteliselt kõigepealt vaatad ära , mis lava taga toimub , siis läheb vaatad etenduse otsa . Nii et ka selline vahva asi on olemas , tutvuge lähemalt teater Vanemuine , tema koduleheküljel ja kasutage seda võimalust kindlasti ka ära . Luunja roosiaia kohvikus on 3. oktoobril , issand , mis päev see nüüd siis on juba nüüd , oleme otsapidi laupäevas .
1: jaa , kolmas .
2: kolmandas on siis siukene Luunja roosiaia kohviku elava muusika õhtu . kell algusega kell 18:00 ja ka sinna on siis võimalik minna . vaadake lähemalt lisainformatsiooni . Vanemuises muidugi on etendus kell 7 õhtul suures majas siis nimega Hiilgav , nii et enne käite ekskursioonil ja siis vaatate ka etendust . loomulikult on Ateena keskuses Tartus ka 3. oktoobril muusikal Ride the Cyclone . nii et see on seoses siis ka noorte pealinnaga seoses selline huvitav koht ja kui , kes ei ole ammu käinud Ateena keskuses , siis see on väga hea võimalus vaadata selline väga laheda arhitektuuriga maja üle , et iga päev sinna ju ka päris ligi ei pääse . Genialistide klubis on ka 3. oktoobri üritus Draama Mama ja Jaxi ehk siis ka põnevat vaatamist . ja seesama Psühhodisko , see läheb edasi ka siis raamatukogust kultuuriklubisse Salong Tartu kirjanduse majas , kus on ka siis väga hea pidu kahel korrusel . ma üldse ei imesta , et seal võib-olla tehakse mingit kassetidiskot või midagi sellist ja ongi .
1: mõnus kerimine .
2: ja vinüüli DJ-d ja kasseti DJ-d on kõik kohal , nii et nii mõnigi huvitav nimi on siin kirjas see võib päris huvitav olla , et kuidas see kerimine välja , oi hirm , sa ise ka tead , kui huvitav see asi oli .
1: ja kunagi. Viis makki oli laua peal ja kahega kogu aeg kerisid ja üks mängis ja teine ootas ja see ja kolmas oli niisama igaks juhuks , et kui üks peaks katki minema no. .
2: Viis maa pidin ikka kahega hakkama saama , okei , kolmas oli kuskil ka ootas , kui midagi juhtub . See mingi back-up pidi olema , kas see kerib vahele või mingisugune X olukord nii , siis Teatisvanemuine suures majas on ka näiteks pühapäeval kell 4 alusega Vennad Lõvisüdamed , sihukene asi . ja samamoodi Vanemuise kontserdimajana festival Tubi noorte tantsulavastus Kratt . kindlasti võib seda ka vaatama minna , mida noored siis on kokku keeranud heas mõttes ja see on ka siis pühapäeval algusega kell 17:00 . ja üks huvitav asi on veel , ma vaatan siin Elva männihall ja majakeses on trummitandemi helirännaku õhtu , see on ka pühapäeval algusega kell 17:30 . kui ma nüüd vaatan , mis siin helirännakul osalemise on , kes seal üles astuvad , siis on seal parmupill muidugi , šamaani trummid , helikausid , kõrgema kristalsema kõlaga rütmipillid , tegeleb inimese kehapulaadikuga . Kristallheligaus , häälekõla , kong , koši kellad . nii et siuksed väga huvitavad instrumendid ja kindlasti saab olema väga huvitava üritusega tegemist . vot sellised .
1: peaks teise äärmu või sinna teise dimensiooni kuhugi viima küll nagu .
2: ja igal juhul see kogu see valik on nädalavahetus kaunis lai , on nii festivale , on nii teatrietendusega kui kontserte ja samamoodi kasutage ära see etenduseelne ekskursioon Vanemuises ka . see ei ole ainult üks kord ja ma saan aru , et see kordub , tehakse mitu korda , aga jumala äge , kas sina oled Vanemuise tagaruumides kunagi ?
1: olen küll jah , ikka .
2: ja ma olin kunagi rahvatantsija , siis vist väga ei tohtinud , aga me suutsime kogu selle maja risti-põiki läbi käia . välja ei visatud .
1: no muidugi , ei , ma olen seal jah hästi paljudes ruumides tegelikult käinud juba oma töö pärast ja ekskursioonil ei olegi nii palju käinud .
2: ja see ongi hea osa .
1: ma olen seal isegi laval olnud .
2: jah . oot-oot-oot , esinenud , räägi nüüd .
1: esinenud jah , ei räägi praegu , Vanemuise mõlemal laval , nii kontserdisaalis kui ka suurel laval .
2: suurel laval mina ei ole , kontserdisaalis ma olen rahvatantsu tantsinud , aga muud asja ma ei ole teinud .
1: ja neid lavasid mõningaid on , kus ma olen olnud no, erinevatel põhjustel .
2: nii , siis on sul talenti kui palju .
1: on .
2: midagi on jäänud kuhugi minevikku , järelikult pead hakkama vaikselt uuesti realiseerima .
1: teatrisse tagasi .
2: jah , ühe mehe show kas või teed siin ühe siukse ägeda huumorijuhtu .
1: saab hakkama . 9:20 on kell , ülevaade olemas , kultuuri kui palju , minge .
2: minge teatrisse ja kontserdile .

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ask yourself.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action. 75 milliliitrit, 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid. 2 € ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
3: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.
4: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

0: 9:32 on kell nüüd saanud, varsti on meil Valga teated ka eetris ja ennem veel, mina olen ka nüüd soranud natukene mööda interneti ja üks autouudis on nüüd välja tulnud ja vähemalt üks uuring, mille on siis ritta seadnud mainekas Briti autoajakiri, on praegu siis öelnud välja parima elektriauto nime. Aha. Ja tegemist on siis Skoda Elrogiga. Oled sa kuulnud või näinud sellest autot?
1: Ma olen ühtes sellest kuulnud küll, jah, natukene.
0: Räägivad siis, et Elrogil on ka teistes pingeridades hästi läinud ja Briti mainekas autoajakiri Autocar paigutas oma 2026 aasta elektriautode pingereas esikohale siis Skoda Elrogi. Väljaanne tõstab esile siis mudeli hinna ja praktilisuse ja sõiduulatuse kooslust. Ja proovisõitude ja võrdluse poolest tuntud Autocari hinnangul on siis Elrogi salong ruumikas ja pakiruum läbimõeldud. Pikema sõiduulatusega versiooni ametlik näit ulatub siis 580 kilomeetrini. Ajakirja katsetes õnnestus ühe laadimisega läbida ligi 435-480 kilomeetrit. Miinusena märgib väljaanne, et auto pole kuigi kaasahaarav juhtida ning mõjub linnast väljas natukene raskepärasena. Aga edetabelis järgnevad siis Elrogile BMW iX3 ja Hyundai Ioniq 5N ja Elrog on varem valitud Briti ajakirja Auto Express 2025 aasta autoks ning Saksamaal aasta autoks 2026 ja Euroopa aasta auto valimisel jäi ta teiseks. Aga jah, ma ei ole muidugi seda Elrogi ise proovinud, aga ma võin öelda, et see Hyundai Ioniq 5 on ka väga hea auto.
1: Jaa, sellega ma olen sõitnud. Ma ei ole sõitnud küll kahjuks kummagi ka. Ma vist joonikugi isegi olen sõitnud. Mingil messil sa ära tehtud see ring. Aga minu teada on Skodal, sa rääksid Elrogist, aga minu teada mingisugune suurem isend on ka.
0: Elektriauto.
1: Jaa, tulnud välja ja mõlemad on üksed üsna noobrid ja omapärased.
0: Noh, millegi pärast seda teist ei ole seal pingereas mainitud. Siis on mingisugused sellised puudused, mida autoajakirjanikud ei...
1: Juhu siis veel natuke on vaja tuunida, aga minu teada tuli neil teine ka välja. Elrog oli üks ja siin on veel mitu tükki lausa. Siin on Peak ja Epic, need on need uue mudelid nüüd.
0: Ja see võimalik, jah.
1: Sellest messi rääkisemegi ja see Peak on siuke suur, ikka päris suur jurakas on elektriauto. Nii et neil on ka need täiesti uued asjad väljas, aga see, et Elrog sai nagu kiita, see on nagu äge ju selles suhtes, et ju siis selle baasil ehitati välja uuem ja juuned uued siis pole veel jõudnud ka sinna valimisse.
0: Juu nii. Kell on 9:35, Valga teated varsti eetris ja siis on juba uus tund jälle käes ja viimane tund meil selles saates täna ka, nii et on mida kuulata ja meiega koos olla, loodame, et olete ka silmad lahti saanud, natuke rahuliku mussi ka, Eva Talja siia.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Tänases Valgalase pooltunni saates on külas Valga vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Andero Ojamets, kellega tuleb juttu Sisekaitseakadeemia vande andmisest ning kõigest muust. Kuula saadet Ruut FM-ist täna kell 11, kordusena samal päeval kell 15 ja laupäeval kell 13. Saade on ka järelkuulatav. Salvestused on leitavad Ruut FM-i kodulehelt kordusalt. Ruut FM-i on võimalik kuulata Lõuna-Eestis sagedusel 96,6 MHz. Alates 1. oktoobrist uueneb Valga jäätmejaama hinnakiri osade jäätmeliikide osas. Hinnamuudatus on tingitud riiklike keskkonnatasude suurenemisest, mis rakendusid üle-eestiliselt selle aasta suvel. Nimelt tõusis seaduse muudatusega jäätmete ladestamise ja põletamise saastetasu senisest 60 euro võrra tonni kohta. Sellest tulenevalt lisandub alates 1. oktoobrist mitmete jäätmeliikide vastuvõtu tasule täiendav saastetasu. Tasu. Uued vastuvõtu hinnad koos käibemaksuga inimlevinud muutuvatele jäätmeliikidele on järgmised. Ehitus ja lammutus sega praht 208,32 eurot tonn. Suurjäätmed sealhulgas vana mööbel 188,48 eurot tonn. Rõivad ja tekstiil 177,32 eurot tonn. Plastid olenevalt jäätme koodist kas 146,32 eurot tonn või 208,32 eurot tonn. Nimistus mujal nimetamata olmejäätmed 239,32 eurot tonn. Prügi ehk sega olmejäätmed 188,48 eurot tonn. Vastuvõtmine toimub endiselt ainult omavalitsuse eriloa alusel. Samas juhitakse tähelepanu, et jäätmete hoolikas sorteerimine tasub end ära, sest paljusid liigiti kogutud jäätmeid võetakse vastu endiselt tasuta. Täpsema info tasuta vastuvõetavate jäätmete kohta leiate jäätmejaama operaatori Mariku Metall osaühing veebilehelt. Valga vallavalitsus võtab tänuga vastu koduajas ülejäänud lillesibulaid, mis saavad uue elu avalikus ruumis. Kui soovid kevadel rõõmu ja värvi jagada kogu vallale, võta ühendust haljastusspetsialist Kristi Põldveega telefonil 58 651 707 või e-maili teel kristi.poldve@valga.ee. Aitame üheskoos muuta Valga valla veelgi õite rohkemaks ja kaunimaks. Tähtpäevaga 7. oktoober on võimalik taotleda toetust huvikoolis õppimiseks ja huvitegevuses osalemiseks. Valga vald toetab huvihariduses või huvitegevuses osalevat noort, kui noore ja vähemalt ühe tema vanema või eestkostja rahvastikuregistri järgne elukoht asub Valga vallas. Täpsemalt on taotlus suunatud. Väljaspool Valga linna elavad noored vanuses 7-19 aastat, kes osalevad huvihariduses või huvitegevuses, milleks puuduvad võimalused tema kodukohas. Huvihariduses või huvitegevuses osaleja on lasterikas peres kasvav noor vanuses 7-19 aastat. Lasterikas pere on pere, kus kasvab 4 või enam kuni 19 aastast last kaasa arvatud. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus ja juhendaja allkirjastatud tõend noore osalemise kohta huvikoolis või huviringis. Taotlused tuleb esitada Valga vallavalitsusele kas e-keskkonnas, e-posti teel aadressile valga@valga.ee või tuua käsitsi aadressile Puiestee tänav 8 Valga. Täpsemat infot leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga Keskraamatukogu soovib muuta raamatukogu veelgi hubasemaks ja värvikamaks ning otsib selleks kõrvitsaid. Kui sinu aias on kõrvitsaid, mida jagub ka teistele, siis palun too mõni neist Valga Keskraamatukokku. Kõrvitsad leiavad koha raamatukogu kujunduses ning aitavad luua mõnusa ja sooja meeleolu.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
5: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Seksi.

0: asi . täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee .
1: tund jälle mööda läinud .

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump kritiseeris Ühendkuningriigi politsei otsust vabastada kautsjoni vastu 5 meest, kes vahistati võimaliku terrorirünnaku kavandamise kahtlusega USA õhujõudude kasutatava Fairfordi lennubaasi lähedal. Trump ütles ajakirjanikele, et tema poleks mehi vabastanud. Briti politsei rõhutas samal ajal, et vabastamine ei tähenda uurimise lõppu ning meestele kehtivad endiselt piirangud liikumisele ja suhtlemisele. Trump ei välistanud meeste võimalikku seost Iraaniga, kuid ütles, et ei soovi uurimise üksikasju avaldada. Iraan on teatanud, et ei ole juhtumiga seotud. Võimalik rünnaku plaan tuli ilmsiks pärast seda, kui kohalik elanik märkas lennubaasi lähedal 3 kaubikut ja maskeeritud mehi ning kutsus politsei. USA välisminister Marco Rubio ütles Fox Newsile, et juhtumis on tema hinnangul selgelt näha välismaise osalise kätt, kuid täpsemaid üksikasju ta ei avaldanud. Uue õiguskantsleri kandidaadi peab president Riigikogule esitama lähinädalatel, kuid praegu pole veel selge, kas seda teeb ametist lahkuv president Alar Karis või ametisse astuv Ülle Madise. Madise ise on seni õiguskantsleri ametis, kuid Riigikogu valista septembri alguses Eesti järgmiseks presidendiks. Ta asub ametisse 12. oktoobril. Riigikogu õiguskomisjoni esimehe Madis Timpsoni sõnul on uue õiguskantsleri valik presidendi ülesanne ning parlament otsustab. Otsustab hiljem, kas kandidaat saab vajalikud hääled. Põhiseaduskomisjoni esimees Ando Kiviberg on rääkinud Madisega, et saada aimu, kuidas tema näeb õiguskantsleri vahetuse korraldamist. Õiguskantsleri nimetab 7 aastaks ametisse Riigikogu Vabariigi presidendi ettepanekul. Praegu pole teada, mitut kandidaati president kaalub ning millal konkreetne nimi avalikustatakse. Venemaa president Vladimir Putin suurendas riigi relvajõudude ettenähtud isikkoosseisu veel 15 500 sõjaväelase võrra. Uue määruse järgi on Venemaa relvajõudude koosseis nüüd kokku ligi 2,44 miljonit inimest, sealhulgas üle 1,55 miljoni sõjaväelase. Tegemist on tänavu juba 4. korraga, kui Venemaa oma vägede ettenähtud suurust kasvatab. Samal ajal näeb järgmise aasta eelarve kava ette Venemaa sõjaliste kulutuste järsku suurenemist. Kaitsekulutusteks on kavandatud 17,1 triljonit rubla ehk umbes 178 miljardit eurot. Seda on tänavusest ligi 1/3 rohkem ning summa moodustaks umbes 35% riigieelarve kogukuludest. Reuters märgib, et Venemaa tegelikud sõjalised kulutused on osaliselt salastatud ja osa kuludest võib kajastuda ka muudes eelarveridades. Venemaa valitsus plaanib samal ajal suurendada maksutulusid ja laenamist, et katta kasvavat eelarve puudujääki. Tänavune õunasaak on Eestis sedavõrd rikkalik, et õunamahla pressijatel jakub tööd ilmselt lumetulekuni. Räpinas mahla pressiv Lea Pihlapuu ütleb, et õunu tuuakse tänavu lausa hunnikute kaupa. Seetõttu peavad inimesed oma mahlatootmise järjekorda tavapärasest kauem ootama. Lisaks õunamahlale küsitakse järjest rohkem ka erinevate lisanditega mahla, näiteks aroonia või viinamarjadega. Põlvas on Ivar Kanarik ehitanud koduõuele oma õunamahla pressimise töökoja. Tänavu täiendas ta tehnikat puldist juhitava vintsiga, mis aitab raskeid õunakotte, purustaja juurde tõsta ja selga säästa. Kanarik ütleb, et tema aparaat on multifunktsionaalne. Sügisel valmistab sellega mahla, talvel aga lõhub puid. Mahlameistrid arvestavad, et tänavune kiire hooaeg võib kesta veel nädalaid, sõltuvalt sellest, millal külmad ja lumi saabuvad. Eesti kurlingu naiskond sai Riias lõppenud rahvusvahelisel turniiril 6. koha. Maria Kaldvee juhtimisel mänginud Eesti naiskond teenis 2 võitu ja 3 kaotust. Tegemist oli uue koosseisu esimese võistlusega. Kaldvee sõnul näitas turniir, mida tuleb võistkonnal veel koostöös parandada. Eelkõige omavahelist suhtlust jääl ja tegutsemist keerulisemates olukordades. Treener Jakub Vares jäi samuti turniiriga rahule ning ütles, et võistlus andis hea võimaluse katsetada kokku. Leppeid ja mängurutiine päris võistlusolukorras. Eesti naiskonna järgmine võistlus toimub juba kodujääl. 8. kuni 11. oktoobrini mängitakse Tallinnas Tondiraba jäähallis Nordic Curling Touri etapil. Hooaja tähtsaimad võistlused ootavad ees oktoobri lõpus, kui Eesti naiskond osaleb Tšehhis Ostravas Euroopa meistrivõistlustel kõrgeimas divisionis.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobri fest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad, ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad, õllefestivalile kohane muusika, orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha, täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust teile, kell on 10:11 ja käima on läinud siis ka meie tänase saate viimane tund.
2: Ja tere hommikus kõikidele helistele ärkajatele ja tere ütleme ka neile, kes ei ole veel magamagi läinud. Mõned teevad ju tööd, öövahetus või midagi. Või?
1: No öövahetus võiks ikkagi lõppeda niimoodi, et sa kella 10 saad
2: no, ju ikka tea, tuttu ära. Mõni läheb äkki kell 3 tööle öösel ja lõpetab kell 9.
1: No kes teab.
2: Ja.
1: Aga leidsid sa ühe vahva uudise.
2: Ja kuidas see on uudis, see on teema, mis on, jääbki teemaks, et eks ikka me paljud kasutavad ju ka neid igasuguseid kohtingu äppe. Okei, kui sa oled läbi äppi kellegi leidnud, siis oleks vaja ju kokku saada. Ja nüüd tuleb nagu kohtingu teema siin üles. Nimelt Austraalias tehti siis vallaliste vahel üks väikene uuring ja küsiti, et kas te olete valmis proovima hommiku söögi kohtingut. Ja 31% leidis, et hommikune kohting võib olla vähem pingeline kui traditsiooniline õhtusöök.
1: Miks nii huvitav küll, mis vähem pingelist siis
2: on? Hommikul on panused just kui väiksemad, võtad kohvi, räägid võõraga ja kell 8.45, näiteks kui kell 7 hommikul hakkab kohting on. Siis ja kell 8.45 on kohting läbi, et siis ei pea nagu mõtlema, et nüüd tuleb minna kuhugi veel jaurama õhtul välja, vaid saab, kui klapp on hea, siis saab päeva koos veeta. Ja kui ole, siis lähed oma teed. Ja...
1: Siis on hea vabandus, et ma pean nüüd tööle minema.
2: Ja, mis ja iganes vabandud. Ja, kõik vabandus on olemas. Lihtsalt see on huvitav kurioosum ja paljud on seda proovinud ka. Ma kõutan ette, jah, et see vara hommikel 7 hommikul kohtingule minna, no ma ei nüüd igu jutte, et okei, meeste rahval on võibolla lihtsam, et kärmelt vett pähe, ammad pestud. Visakad riided selga, lõhna ka natuke
1: aga, juurde. Aga tegelikult see ongi väga hea, kui vaata, kui naisterahvas ikkagi tuleb siukselt no, hommikuselt sinna. Et noh, vaata, õhtuks lüüakse ikka ennast jube lille ja pärast on võibolla meesterahval väike pettumus, kui naisterahvas on näo ära pesnud ja see ei ole ikkagi see, mis pildi pealt paistis. Et hommikul näed kohe ära, nii selge, kas mul on täna tööle kiire või võib veel natuke.
2: Vaat siit ma sellest uuringust on välja ei loe ka, et kas, mis protsent oli sellest 31% naised ja kui palju oli mehi. Seda infot ma siit kahjuks praegu üles ei leidnud. Jah, loomulikult paljudel noh, igal inimesel on omad rituaalid hommikuti, et mõni naiste rahvas peab võibolla kell 5 hommikul ärkama, et need protseduurid kõik läbi teha. Niid on, et päris niimoodi hommikul kohe ärkad vett pähe või fööniga juuksed kuivaks, lõhna ja minek, natuke meiki ka siia sinna ja no, tegelikult jõuab küll ju, isenest.
1: Aga küsimus on muidugi see, et kuhu siis sa nagu lähed siis hommikul vara sellele kohtingule, et millised kohad need sellisel kella ajal esiteks lahti on ja või siis on ainult nagu pargis jalutamise.
2: Ja aga seal oligi spetsiaalselt üks kohvik tehtudki selleks või mingi kett lahti kell 7 hommikul, et saaksid inimesed tulla kohtingule, et ka selline variant on olemas. Täna kui mõtame ja kell 7 hommikul. No võibolla mõnest tanklas saab ühe
1: ampsu. Oh, see oleks romantiline, et ülejäänud tangivad, siis tulevad need esimesed kohvivennad, vaata, kellel ehitusplatsile on kuhugi minek.
2: Ja ega neid kohvikud ka siin Eestis ja perest vähemaks ja vähemaks ja Tartu kesklinnas oli küll üks kohvik, ma ei tea, minu arust on siiani alles, et vähemalt 8 oli ta kindlasti lahti ja saiki hommiku putru ja kohvi ja väga, väga, väga peen.
1: Big Ben oli vanasti kella 7 lahti, sellepärast, et miks ma seda tean, ega ma seal nagu hommikust ei käinud söömas, aga kui sul oli ikkagi nagu pooles kuues läinud, seal ikkagi noh, niimoodi, et ka see oli ju 7 pandi vist kinni. Ja kui siin noh, nii vara ikka ju koju ei lähe veel, oli mingid mõned sõjuksed hommikud. Oh, Big Ben jätti lahti ja seal said siis juba noh, edasi.
2: Tere hommikust.
1: Ja tere hommikust kõigile öelda.
2: No need, mis on nagu hotelliga seotud kohad, need tõenäoliselt avatakse varem ka, sellepärast, et need, kes hotellide sööbivad, lähevad ka ju sööma ja tõenäoliselt sinna, oh, see on küll
1: variant. Hotell oleks ka hea variant, kas läheme üles või ei lähe siis pärast seda hommikusööki.
2: Teeme hommikain ära ja läheme kohe üles, võtame tua, on ju. Aha, okei, palju ei mõtet. Aga võt selline variant olemas, ma nüüd ei kujuta ette, palju Eestimaal sellest kõik osa võtaksid, aga selles mõttes jah, mõelda, et see ongi hommikusöök. Arutate, iga üks läheb oma päeva toimetusi tegema ja ongi pilt ülevaade saadud, kas inimene hommikul ärkas vasaku jalaga, parema jalaga, on ta hea tujuline hommikut, iga see ülevaade on kiiresti olemas.
1: Ja nii, et proovige siis hommikut teid ka ära.
2: Jah.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: 10:30 on kell veel pool tunnikest jäänud meie tänast hommikuprogrammi veel järgi. Ilm on meil endiselt pilvealune, vist küll ei saja praegu, aga kui on pilvi, siis ilmselt on sadu ka tulemas.
1: Väga külm ka ei ole, selles suhtes on väga, väga, väga okei.
0: Okay. Mõnus sügisene sõikene ilm. Ja üks teadusuudis veel siia, et Keenias Elgoni mäe piirkonnas tehtud uuring viitab, et Aafrika elevandid kasutavad kümneid ravimtaimi enese raviks ja emasloomad võivad neid anda ka haigetele poegadele. Aafrika elevandid ei pruugi taimi süüa siis ainult nälja kustutamiseks, nii siis BBC vahendab. Keenias Elgoni mäe piirkonnas tehtud uuring viitab, et loomad kasutavad kümneid erinevaid taimi ravimina ning emasloomad võivad neid siis ka oma haigetele poegadele anda. Ja teadlased uurisid siis selle mäe piirkonna elevante koostöös kohalike looduskaitsete, metsavahtide ja kogukondade vanematega ja just kohalike pikaajalisusest vaatlusest selgus, et elevandid valivad halva enesetunde korral siis kindlaid taimi ja uurijad tuvastasid kokku 35 taimeliiki, mida siis elevandid kasutavad. Neist 25 on kohalike elanike teada ka raviomadustega. Ja üks tähelepanuväärsemaid kirjeldusi puudutas siis taime Coleus barbatus. Kohalik rääkis teadlastele, et emasloomad kasutavad seda poegade ravimiseks. Tema sõnul eemaldavad elevandid taimedelt lehed, närivad seda koos teiste taimede juurtega pudrutaoliseks massiks ning segavad siis segu vahel ka piimaga. Seejärel antakse see poegadele, kes söövad siis pehmema osa ära ja sülitavad kõvemad tükid välja ja seda taime kasutatakse ka inimese poolt rahvameditsiinis muu hulgas ka kõhuvaevuste korral. Teadlased rõhutavad siiski, et praegused andmed ei tõesta veel lõplikult, et elevandid diagnoosivad oma või poegade haigusi ja valivad siis teadlikult konkreetse ravimi. Ja uuringus mitte osalenud primatoloog nimetas siis tähelepanekut väga huvitavaks, kuid ütles, et poegade sihipärase ravimise kinnitamiseks on vaja ikkagi rohkem tõendeid. Seetõttu jagasid teadlased kohalikele loodusuurijatele kaamerad, et elevantide käitumist siis täpsemalt dokumenteerida. Samuti analüüsitakse nüüd siis kasutatud taimede keemilist koostist, et kontrollida, kas neil tõepoolest oletatud ravitoime on, nii et...
1: Ütleme, et loomi tasub ikkagi jälgida ja usaldada tihti lugu, nad võibolla näitavadki tee kätte. Mingi olulise taimes on üks mingisugune huvitav vaine ja sellest saabki mingi suurepärane ravilõmpuks.
0: No jah, näed. Nii et kõige targemad ravimtaimede kasutajad tundub, et on ikkagi loomad ja siis elevandid just.
1: No jah, mõtle nüüd, et inimene, kes ei tea, millist marja võib süüa, siis ongi kõik läheb metsa, sinna sõjadki. Aga loomad teavad ja nemad mürgi marja juba nii laljalt ei puudu.
0: Just.
1: Aga ma vaatsin see veel üht uudist, mis on nüüd paar päeva vana ja sa siin ennem mängisid ka ühte Madonna laulu.
0: No täitsa värsket Madonna laulu.
1: Ja värsket laulu ja siin oli... Pühapäeval vast esmaspäeva oli MTV video auhinnad. Huvitav küll, muusikakanalit ennast nagu otseselt enam nagu ei ole, aga auhindu veel jagatakse. Igal juhul Madonna võitis seal kokku 7 auhinna, seal olukas ka aasta artist ja parim tantsumuusika video ja tal oli koguni seal 13 nominatsiooni. No näpu otsaga jäi seal natukene teistele ka midagi. Aasta muusika video oli Taylor Swifti laul The Fate of Ophelia ja no siin parim uus artist oli Sienna Spiro ning parim pop video Liza Dream, aasta laul BTS ja Swim. Nii et parim hip-hop video Cardi B ja Kelani Safe ja parim ladina muusika video Bad Bunny ja Nueva Yol, issand kui keeruline. Igal juhul teistele jäi ka midagi, aga kui nüüd mõelda, kui kaua on Madonna tegutsenud ja sa lased uue albumi välja, sa saad 13 moni seda nii-öelda nominatsiooni ja võtad sellest 7, ma huviga ootan Grammy auhindade jagamist. Et mis seal saama hakkab, siis palju seal Madonna midagi võidab.
0: Muidugi, kui MTV neid jagab, siis kui palju MTV-st kui sellest music televisionist järgi on, et,
1: no, jah.
0: Et seal vist muusikat nagu väga palju ikkagi mängita, et see nimi on nagu pigem see.
1: Jah, nimi on selline, aga jah. Nirvana sai ka auhinna panuse eest muusika, video ja popkultuuri, sükkene Video Vanguard Award. nad sellised lisaauhinnad ka . Igal juhul auhindasid jagatakse alati sellised vahepealsed auhinnad , enne kui läheb suuremaks grammitamiseks , annavad ka signaali , kuidas teistel võib , kuidas neil võib minna ka seal Grammy auhindade jagamisel .
0: no vot , muusikauudiseid ja teadusuudiseid siis selliseid siia varsti hakkame lõpetama ka .

0: Sel nädalal A1000 Marketis lemmik originaal provansaal majonees 700 grammi 1 euro ja 99 senti. Võro kanapallid 1 kilogramm hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: niisiis , tänane hommikuprogramm täitsa läbi ongi nüüd . kuidas tundub , Vahur , kas said midagi uut ka teada ?
1: jaa , ei , väga põnevad teemad olid täna , kui me nüüd räägime ka siis siukse natuke morbiidsemast teemast nagu surm , ka see käis läbi ja oli huvitav . igal juhul , Kristjan , sinuga oli täna väga lahe ja kohvi sai joodud , nüüd olen mina ka lõpuks ärganud . nüüd väike paar sammu .
0: aega läks , aga asja sai .
1: Tulin siia raadiosse ärkama , onju , tegelikult olin üleval küll , aga miskil teamata põhjusel , kas sai liiga palju magatud või hakkasin lõual laiali minema . võib-olla oleks vaja olnud vahepeal siia stuudiosse üks suur sammakas värsket õhku lasta .
0: No me saame seda teha nüüd , teeme akna lahti , et teistel oleks siin mõnus jätkata pärast .
1: muidugi
0: mõnusat päeva , homme on meil neljapäev , homme on lemmikute päev , räägime lemmikute tervisest ja kohtume lemmikutega ja nii , et on üks äge päev tulemas ka homme ja ka ülehomme , kui meil on live , nii et nädalavahetus tuleb mühinaga aina lähemale . tšau .

Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump kritiseeris Ühendkuningriigi politsei otsust vabastada kautsjoni vastu 5 meest, kes vahistati võimaliku terrorirünnaku kavandamise kahtlusega USA õhujõudude kasutatava Fairfordi lennubaasi lähedal. Trump ütles ajakirjanikele, et tema poleks mehi vabastanud. Briti politsei rõhutas samal ajal, et vabastamine ei tähenda uurimise lõppu ning meestele kehtivad endiselt piirangud liikumisele ja suhtlemisele. Trump ei välistanud meeste võimalikku seost Iraaniga, kuid ütles, et ei soovi uurimise üksikasju avaldada. Iraan on teatanud, et ei ole juhtumiga seotud. Võimalik rünnaku plaan tuli ilmsiks pärast seda, kui kohalik elanik märkas lennubaasi lähedal 3 kaubikut ja maskeeritud mehi ning kutsus politsei. USA välisminister Marco Rubio ütles Fox Newsile, et juhtumis on tema hinnangul selgelt näha välismaise osalise kätt, kuid täpsemaid üksikasju ta ei avaldanud. Uue õiguskantsleri kandidaadi peab president Riigikogule esitama lähinädalatel, kuid praegu pole veel selge, kas seda teeb ametist lahkuv president Alar Karis või ametisse astuv Ülle Madise. Madise ise on seni õiguskantsleri ametis, kuid Riigikogu valista septembri alguses Eesti järgmiseks presidendiks. Ta asub ametisse 12. oktoobril. Riigikogu õiguskomisjoni esimehe Madis Timpsoni sõnul on uue õiguskantsleri valik presidendi ülesanne ning parlament otsustab. Otsustab hiljem, kas kandidaat saab vajalikud hääled. Põhiseaduskomisjoni esimees Ando Kiviberg on rääkinud Madisega, et saada aimu, kuidas tema näeb õiguskantsleri vahetuse korraldamist. Õiguskantsleri nimetab 7 aastaks ametisse Riigikogu Vabariigi presidendi ettepanekul. Praegu pole teada, mitut kandidaati president kaalub ning millal konkreetne nimi avalikustatakse. Venemaa president Vladimir Putin suurendas riigi relvajõudude ettenähtud isikkoosseisu veel 15 500 sõjaväelase võrra. Uue määruse järgi on Venemaa relvajõudude koosseis nüüd kokku ligi 2,44 miljonit inimest, seal hulgas üle 1,55 miljoni sõjaväelase. Tegemist on tänavu juba 4. Korraga, kui Venemaa oma vägede ettenähtud suurust kasvatab. Samal ajal näeb järgmise aasta eelarve kava ette Venemaa sõjaliste kulutuste järsku suurenemist. Kaitsekulutusteks on kavandatud 17,1 triljonit rubla ehk umbes 178 miljardit eurot. Seda on tänavusest ligi kolmandiku võrra rohkem ning summa moodustaks umbes 35% riigieelarve kogukuludest. Reuters märgib, et Venemaa tegelikud sõjalised kulutused on osaliselt salastatud ja osa kuludest võib kajastuda ka muudes eelarveridades. Venemaa valitsus plaanib samal ajal suurendada maksutulusid ja laenamist, et katta kasvavat eelarve puudujääki. Tänavune õunasaak on Eestis sedavõrd rikkalik, et õunamahla pressijatel jagub tööd ilmselt lumetulekuni. Räpinas mahla pressiv Lea Pihlapuu ütleb, et õunu tuuakse tänavu lausa hunnikute kaupa. Seetõttu peavad inimesed oma mahla tootmise järjekorda tavapärasest kauem ootama. Lisaks õunamahlale küsitakse järjest rohkem ka erinevate lisanditega mahla, näiteks aroonia või viinamarjadega. Põlvas on Ivar Kanarik ehitanud koduõuele oma õunamahla pressimise töökoja. Tänavu täiendas ta tehnikat puldist juhitava vintsiga, mis aitab raskeid õunakotte, purustaja juurde tõsta ja selga säästa. Kanarik ütleb, et tema aparaat on multifunktsionaalne. Sügisel valmistab sellega mahla, talvel aga lõhub puid. Mahlameistrid arvestavad, et tänavune kiire hooaeg võib kesta veel nädalaid, sõltuvalt sellest, millal külmad ja lumi saabuvad. Eesti kurlingu naiskond sai Riias lõppenud rahvusvahelisel turniiril 6. Koha. Maria Kaldvee juhtimisel mänginud Eesti naiskond teenis 2 võitu ja 3 kaotust. Tegemist oli uue koosseisu esimese võistlusega. Kaldvee sõnul näitas turniir, mida tuleb võistkonnal veel koostöös parandada. Eelkõige omavahelist suhtlust jääl ja tegutsemist keerulisemates olukordades. Treener Jakub Pares jäi samuti turniiriga rahule ning ütles, et võistlus andis hea võimaluse katsetada kokkuleppeid ja mängurutiine päris võistlusolukorras. Eesti naiskonna järgmine võistlus toimub juba kodujääl. 8. kuni 11. oktoobrini mängitakse Tallinnas Tondiraba jäähallis Nordic Curling Touri etapil. Hooaja tähtsaimad võistlused ootavad ees oktoobri lõpus, kui Eesti naiskond osaleb Tšehhis Ostravas Euroopa meistrivõistlustel kõrgeimas divisionis.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma ja mitmel pool püsib udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2-7, põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobri fest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
6: Ring FM.

0: Ring FM Võrumaa 101,7 MHz.
1: Suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastakat. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurad, ma olen pääminister. Tuksis püsti vaatas laua alla, endine pääminister sinna roninud ja teeb kolli.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: sai täkke . Six Klaasi Tartus Tähe 127 aitab kohe . Ei mingit ooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . Klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . ja mis kõige parem , Six Klaasis on kolm ühes , autoklaasid , autopesu ja rehvi vahetus . ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
1: ma tilgun .
2: kurdab köögikraan .
1: ma lausa nirisen .
2: kaebab dušipihusti .
3: ma lasen ka läbi .
2: ohkab WC-pott .
4: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaxturbo.ee .
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
0: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eestimaa rohelised ja Eesti 200 kaaluvad võimalust ühineda, kuna mõlemal väikese toetusega erakonnal on valimiste eel omad probleemid. Rohelistel napib raha, Eesti 200 ka inimesi, et panna kokku täis nimekiri. Eesti Ekspressi andmetel kohtusid Eesti 200 juhid kevadel mitme erakonnaga. Sotsiaaldemokraatidega jäid kõnelused lühikeseks. Vabaerakonnaga arutati pikemalt, kuid ka see koostööplaan katkes. Rohelistega jätkuvad arutelud. Eesti 200 juht Kristina Kallas kinnitas, et erakonnad kaaluvad ühinemist, kuid midagi pole otsustatud. Roheliste esindaja Martti Soosaar ütles, et talle mõte liitumisest meeldib ning tulemuseks võiks olla täiesti uus erakond. Selgus peab saabuma hiljemalt oktoobri lõpuks. Septembri küsitluses oli Eesti 200 toetus 1,9 ja rohelistel 1,1%. The Wall Street Journali teatel on Iraani kontroll Hormuusi väina üle nõrgenemas ning Lähis-Ida naftaeksport taastumas. Sel kuul jõudis piirkonna toor naftaeksport ligi 13 miljoni barrelini päevas, mis on kõrgeim tase alates veebruarist. USA merevägi on suutnud Iraani rünnakuid senisest paremini tõrjuda ning rohkem tankereid pääseb Hormuusi väina kaudu liikuma. Samal ajal on Iraani naftavarud väina blokaadi tõttu kiiresti vähenenud. Andmefirma Kepleri hinnangul võivad väljaspool blokaadi olevad varud lõppeda oktoobri keskpaigaks. Iraani positsiooni nõrgenemine suurendab aga ohtu, et Teheran võib konflikti laiendada, sihtides Pärsia lahe sadamaid, rafineerimistehaseid või naftajuhtmeid. Hormuusi väinas pole viimastel päevadel registreeritud uusi rünnakuid, kuid naftahinnad püsivad kõrged. Brenti toornafta hind tõusis teisipäeval ligi 104 dollarini barreli kohta. USA tehisintellekti ettevõtte Anthropic plaanib Reutersi nähtud lekkinud prospekti järgi minna novembris börsile ning loodab avaliku aktsia pakkumisega tõsta ettevõtte väärtuse 2 triljoni dollarini. Anthropic on tehisaru roboti Claude looja. Ettevõtte müügitulu kasvas mullu ligi 4,6 miljardi dollarini, kuid ärikahjum ületas samal ajal 8 miljardit dollarit. Peaaegu veerand tuludest tuli vaid kahelt kliendilt ning ettevõtte hoiatab, et suuremad kliendid võivad oma kulutusi vähendada või need lõpetada. Prospektis tuuaks eraldi välja ka tehisintellekti võimalikud ohud. Anthropic hoiatab, et võimsamad mudelid võivad äärmuslikel juhtudel püüda vältida välja lülitamist, manipuleerida infoga või käituda ettearvamatult. Ettevõtte juht Dario Amodei on kutsunud üles AI arenduses turvastandardeid karmistama. Samal ajal jätkab Anthropic uute ja võimsamate mudelite arendamist. Börsile minek peaks eeldatavalt toimuma novembris. Ministeeriumite töötajate keskmine palk tõusis viimase aastaga kõigis ministeeriumites, kuid kasv oli kõige kiirem Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis ning Kultuuriministeeriumis. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis kerkis keskmine palk 14% 3635 euroni. Samal ajal vähenes töötajate arv 36 inimese võrra. Kultuuriministeeriumis kasvas palk 13% 3713 euroni. Ministeeriumi hinnangu oli palgatõus vajalik, et parandada palgapositsiooni ja vähendada kogenud töötajate lahkumist. Kaitseministeeriumis tõusis keskmine palk 9% 3922 euroni. Välis- ja siseministeeriumis oli palgakasv 7%. Kõige aeglasem oli palgakasv haridus ning justiits- ja digiministeeriumis, kus keskmine töötasu suurenes 3%. Võrdluseks Eesti keskmine palk oli teises kvartalis 2243 eurot ning aastaga kasv vasse 5,5%. Endine Tallinna Levadia peatreener hispaanlane Curro Torres asus juhendama Jordaania valitsevat meisterklubi Al Husseini. Irbidis asuv Al Hussein on tulnud Jordaania meistriks viimased 3 hooaega järjest, kuid uut hooaega on alustatud kehvasti. 3 vooruga on kogutud vaid 2 punkti ning meeskond paikneb 9. kohal ehk välja langemist tsoonis. Lisaks Jordaania kõrgliigale mängib Al Hussein ka Aasia tugevuselt teise rahvusvahelise klubisarja alagrupiturni. Torres juhendas Tallinna Levadiat aastatel 2023 kuni 2025 ning võitis klubiga ühe Eesti meistri tiitli. Seejärel siirdus ta Läti kõrgliiga klubi Liepaja peatreeneriks, kuid lahkus sealt juba pärast 4 mängu. Liepaja teatel kasutas hispaanlane lepingus olnud võimalust leping enne tähtaegselt välja osta. Nüüd jätkab Torres treeneri karjääri Aasias, asudes juhtima Jordaania 3-kordset valitsevat meistrit.
1: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna põhja poolt alates pilvisus järk-järgult hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7, põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobri fest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad, ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad, õllefestivalile kohane muusika, orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikkeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Stuudios on Marko Kivisalu.
3: Lõunaring raadios Ring FM.

Tere ja kaunist septembrikuu jätku. Tegelikult septembrikuu jätk on võib-olla isegi pisut liialdatud. Tegelikult oleme jõudnud ju täiesti septembrikuu viimasesse päeva. 30. september meile kalendrist vastu vaatab. Kell on saanud 12 läbi 9 minutit ja lõunaring alustab. Mina, Marko Kivisalu, olen siin stuudios koha sisse võtnud, et kuni kella 3 välja koos teiega siin toimetada. Siia sõites pean tõdema, et väljas on igati mõnus ja sügisene ilm ja kui tegelikult nüüd natukene ka ilma prognoosile pilk peale visata, siis terve see nädal pluss kraadid napilt alla 20 jäävad. Ma usun, et paljudele teeb see kindlasti rõõmu, aga natukene ka ettevaatus, sellepärast juba öiseks ajaks lubatakse maapinnal kuni miinus 2 kraadi, nii et kui olete hommik varajased või õhtul hilised liiklejad, siis kindlasti tasub ka liigeldes juba ettevaatlik olla. No selline see Eestimaa sügiskord juba on. Aga praegu soovin mina teile kõikile head kuulamist. Lõunaring siitpoolt alustab.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 2026 juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.
3: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või ScanHub.ee.

head kuulajad , kell on vaikselt saamas 12:30 ja tähendab see seda ju , et lõunatund on täies hoos . Lõunapaiku erinevad inimesed erinevaid tegevusi sooritavad , aga mina mõtlesingi nüüd natukene uudishimutseda , natukene uurida . Kuidas teil , head kuulajad , täpsemini see lõuna välja näeb ja eelkõige söömine , sellepärast loomulikult selleks , et terve tööpäeva kenasti vastu pidada , peab ikkagi kõht täis olema ja lõunasöök väidetavalt pidavat olema see kõik see kõige tähtsam . Aga mida mina siis küsin , panin just hetk tagasi Raadio Ring FM Facebooki lehele ülesse küsimuse ja küsimus järgmine . Lõunaring uurib , kas lõuna ajal teie , head kuulajad , sööte variant A kodus tehtud toitu , ehk siis võtate midagi kaasa või variant B , lähete hoopis kusagile välja sööma . Ja Facebookis loomulikult ei ole nad variant A ja variant B , vaid siis saab kenasti ära märkida , kas pöidlaga , et kui eelistate süüa kodust kaasa võetud toitu või südamega , kui otsustate väljas söömas käia . nii et kui teil praegu toidu kõrvalt mõnikümmend sekundit üle jääb , minge andke märku ka Raadio Ring FM-i Facebooki lehel , kuidas teie tänane ja võib-olla ka tavapärane lõunatamine välja näeb . Saame siis need tulemused siin juba õige peaga kuulajateni tuua

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
2: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

meil siin Eestimaal on väljas sügis ja ma usun, et ei eksi, kui ütlen, et suurem basseini pidude hooaeg selleks korraks on siiski läbi saamas. Tõsi, kindlasti on neid, kes kümblustünni mõnusid naudivad aasta läbi, aga neid on kindlasti vähem kui neid, kes seda terve või ainult siis suve jooksul teevad. Aga ühest basseini peost mina teile siia tunni lõppu natukene siiski rääkida tahan ja see basseini pidu toimus sellises kohas nagu Nevada ja kus juures basseini pidu oli lausa sellist sorti, et purustas siiani kehtinud Guinnessi maailma rekordi ja ma korra siin mõtisklesin, et huvitav, kas Eestis ka oleks võimalik seda rekordit lüüa. No võt, ei teagi, võta sa kinni, saate ise kohe otsustada ja järele mõelda. Aga see ei olnud tavaline basseini pidu, kuhu inimesed tulevad kohale ja kokku ja lähevad siis basseini sulistama. See basseini pidu oli mõeldud nelja jalgsetele, täpsemini siis koertele ja kohal olid tulnud siis igas mõõdus ja tõus koerad. No nad päris üksi ei tulnud, eks nad tulid ikkagi koos omanikega, aga basseini läksid siiski ainult koerad ja kokku neid sinna basseini läks ja mahtus ei rohkem ega vähem kui 296. Nii et 296 koera siis püstitasid Guinnessi maailma rekordi koerte basseini peol ja loomulikult oli kohal ka Guinnessi maailma rekordite kohtunik, kes kõik fikseeris ja kinnitas, et varasem sooritus on nüüd siis purustatud ja varasem sooritus oli 277 koera. Nii et kui teie, head kuulajad, mõtlete, et võiks seda maailma rekordit püüdma minna, mis nüüdsete tulemuste järgi on 296, siis teie peate kokku saama vähemalt 297 koera enda basseini peole ja siis ongi hopsti maailma rekord purustatud.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eestimaa rohelised ja Eesti 200 kaaluvad võimalust ühineda, kuna mõlemal väikese toetusega erakonnal on valimisteel omad probleemid. Rohelistel napib raha, Eesti 200 ka inimesi, et panna kokku täisnimekiri. Eesti Ekspressi andmetel kohtusid Eesti 200 juhid kevadel mitme erakonnaga. Sotsiaaldemokraatidega jäid kõnelused lühikeseks. Vabaerakonnaga arutati pikemalt, kuid ka see koostööplaan katke. Rohelistega jätkuvad arutelud. Eesti 200 juht Kristina Kallas kinnitas, et erakonnad kaaluvad ühinemist, kuid midagi pole otsustatud. Roheliste esindaja Martti Soosaar ütles, et talle mõte liitumisest meeldib ning tulemuseks võiks olla täiesti uus erakond. Selgus peab saabuma hiljemalt oktoobri lõpuks. Septembri küsitluses oli Eesti 200 toetus 1,9 ja rohelistel 1,1%. The Wall Street Journali teatel on Iraani kontroll Hormuusi väina üle nõrgenemas ning Lähis-Ida nafta eksport taastumas. Sel kuul jõudis piirkonna toornafta eksport ligi 13 miljoni barrelini päevas, mis on kõrgeim tase alates veebruarist. USA merevägi on suutnud Iraani rünnakuid senisest paremini tõrjuda ning rohkem tankereid pääseb Hormuusi väina kaudu liikuma. Samal ajal on Iraani naftavarud väina blokaadi tõttu kiiresti vähenenud. Andmefirma Kepleri hinnangul võivad väljaspool blokaadi olevad varud lõppeda oktoobri keskpaigaks. Iraani positsiooni nõrgenemine suurendab aga ohtu, et Teheran võib konflikti laiendada, sihtides Pärsia lahe sadamaid, rafineerimistehaseid või naftajuhtmeid. Hormuusi väinas pole viimastel päevadel registreeritud uusi rünnakuid, kuid naftahinnad püsivad kõrged. Brenti toornafta hind tõusis teisipäeval ligi 104 dollarini barreli kohta. USA tehisintellekti ettevõtte Anthropic plaanib Reutersi nähtud lekkinud prospekti järgi minna novembris börsile ning loodab avaliku aktsia pakkumisega tõsta ettevõtte väärtuse 2 triljoni dollarini. Anthropic on tehisaru roboti Claude looja. Ettevõtte müügitulu kasvas mulluligi 4,6 miljardi dollarini, kuid ärikahjum ületas samal ajal 8 miljardit dollarit. Peaaegu veerand tuludest tuli vaid kahelt kliendilt ning ettevõtte hoiatab, et suuremad kliendid võivad oma kulutusi vähendada või need lõpetada. Prospektis tuvaks eraldi välja ka tehisintellekti võimalikud ohud. Anthropic hoiatab, et võimsamad mudelid võivad äärmuslikel juhtudel püüda vältida välja lülitamist, manipuleerida infoga või käituda ettearvamatult. Ettevõtte juht Dario Amodei on kutsunud üles AI arenduses turvastandardeid karmistama. Samal ajal jätkab Anthropic uute ja võimsamate mudelite arendamist. Börsile minek peaks eeldatavalt toimuma novembris. Ministeeriumite töötajate keskmine palk tõusis viimase aastaga kõigis ministeeriumites, kuid kasv oli kõige kiirem Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis ning Kultuuriministeeriumis. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis kerkis keskmine palk 14% 3635 euroni. Samal ajal vähenes töötajate arv 36 inimese võrra. Kultuuriministeeriumis kasvas palk 13% 3713 euroni. Ministeeriumi hinnang oli palgatõus vajalik, et parandada palgapositsiooni ja vähendada kogenud töötajate lahkumist. Kaitseministeeriumis tõusis keskmine palk 9% 3922 euroni. Välis- ja siseministeeriumis oli palgakasv 7%. Kõige aeglasem oli palgakasv haridus ning justiits- ja digiministeeriumis, kus keskmine töötasu suurenes 3%. Võrdluseks Eesti keskmine palk oli teises kvartalis 2243 eurot ning aastaga kasvas 5,5%. Endine Tallinna Levadia peatreener hispaanlane Curro Torres asus juhendama Jordaania valitsevat meisterklubi Al Husseini. Irbidis asuv Al Hussein on tulnud Jordaania meistriks viimased 3 hooaega järjest, kuid uut hooaega on alustatud kehvasti. 3 vooruga on kogutud vaid 2 punkti ning meeskond paikneb 9. kohal ehk väljalangemistsoonis. Lisaks Jordaania kõrgliigale mängib Al Hussein ka Aasia tugevuselt teise rahvusvahelise klubisarja alagrupiturniiril. Torres juhendas Tallinna Levadiat aastatel 2023 kuni 2025 ning võitis klubiga ühe Eesti meistritiitli. Seejärel siirdus ta Läti kõrgliiga klubi Liepaja peatreeneriks, kuid lahkus sealt juba pärast 4 mängu. Liepaja teatel kasutas hispaanlane lepingus olnud võimalust leping ennetähtaegselt välja osta. Nüüd jätkab Torres treeneri karjääri Aasias, asudes juhtima Jordaania 3-kordset valitsevat meistrit.
1: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna põhja poolt alates pilvisus järk-järgult hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Stuudios on Marko Kivisalu.
3: Lõunaring raadios Ring FM.

head kuulajad , tere tulemast Lõunaringi saatesse tänasel 30. septembril , mis ühtlasi on kolmapäev , mis ühtlasi on septembrikuu viimane kolmapäev ja mis ühtlasi on ka septembrikuu kõige viimane päev . No viib meid tuul , just nimelt sellist pealkirja kandis äsja kõlanud laul , aga peab tunnistama , et tuult tänasesse päeva küll väga suurt ei ole oodata , pigem on väljas üsna tuulevaikne ja täiesti mõnus ning soe ilm ja sellist soojust jätkub veel peaaegu terveks nädalaks . aga septembrikuu terveks nädalaks ei jagu , juba homme võtame oktoobrikuu vastu . Nii et nüüd vaadake kribinal-krabinal üle kõik , mis te olete enda märkmikutesse kirjutanud , sellepärast kõik need tegevused , mida te olete planeerinud septembris ära teha , tuleb nüüd kuidagi tänase päeva jooksul lõpule viia . Ja loomulikult on täna ka õige aeg vaadata ja mõelda nende tegevuste peale , mida te tahate oktoobris teha , äkki kusagile minna , midagi põnevat ette võtta . Viimane aeg siis nende peale mõelda . No loomulikult ma usun , kõik lapsevanemad teavad , et oktoobri lõpus on tulemas koolivaheaeg ja võib-olla siis mõni vahva tegevus koos perega ette võtta , tundub see üsna paslik . aga oktoobri lõpuni on täna veel küll pikalt aega , õige aeg on rääkida septembri lõpust , aga sinna ka veel ikkagi mõned loetud tunnid veel on , kuidagi tuleb tänane tööpäev ka mööda saata . Kell on 10:01 , head raadio kuulamist .

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: 2026 juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
0: Ring FM.

nii jälle riskin, just selliseid sõnu laulis meile lauljatar, kes minu arvates mitte kunagi ei vananegi ja näeb ime hea välja. Loomulikult on jutt Nancyst. Kell on õige pea saamas 1:30 ja ma usun, et kõik need inimesed, kes täna töölainel on, on ehk juba jõudnud lõunatamise ära teha. Kui veel mitte, siis on üsna tagumine aeg selleks ja natukene lõunatamisega seonduvalt tahan ka mina uurida meie kõigi raadiokuulajate käest ja tahangi teada, kuidas teil on tavaks saanud, kas teie lõuna ajal tavaliselt sööte kodust kaasa võetud toitu, ehk siis teete midagi mõnusat, maitsvat ja kindlasti ka tervislikku endale tööjuurde kaasa või lõunapausi ajal hoopis lähete mõnda kohta väljas sööma. Just sellisele küsimusele saab vastata Raadio Ring FM-i Facebooki lehel vastavalt siis pöidlaga, kui te käite tavaliselt söömas seda toitu, mida olete kodust kaasa pakkinud või südamega, kui te käite siis väljas söömas. Mina pean tunnistama täna, et natukene patustasin ikka selle varämps toiduga. Käisin just, võtsin ühe friika prae. No mul on täna kaasas siin raadiostuudios ka tütar, kes lasteaiast natukene poppi teeb ja tema ikka ütles, et issi tahaks väga friikaid. No võtta, aga kuidas teiega lood, head kuulajad, sellest saate siis märku anda Raadio Ring FM-i Facebooki lehel ja eks me viskame sinna siis mingi aeg pilgu peale ja vaatame, kui tervislikud või mitte tervislikud teie täna olete.

0: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
3: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.
4: Ring FM.

Lõunaaeg kipub ikkagi olema see aeg, kui tunne annab märku ja tunne on see, et kõht on tühjaks läinud. Ma ei tea, kuidas teil head kuulajad, kas olete juba lõunatamas käinud, kui veel mitte, siis tasub see protseduur küll lähiajal ette võtta. Aga siia tunni lõppu veel ühe vahva uudise toidus ka seondav uudise laiast maailmast toon ja Eestist päris kaugel see aset leidis, täpsemini siis Lõuna-Aafrikast on jutt ja 24. Septembril ehk siis möödunud neljapäeval kogunesid seal inimesed, et püstitada üks uus Guinnessi rekord ja nad olid loomulikult hästi varustatud, olid varustatud grillimisvarustuse ja loomulikult ka kõige sellega, mida grillida ning purustama mindi 2023. Aastast kehtinud rekordit Jaapanist ja rekord oli siis selline, kus ühel hetkel grillis korraga kõige rohkem inimesi. Jaapani rekord või sealt osavõtjate arv oli siis 2220 ja tegelikult ka möödunud aastal Lõuna-Aafrika proovis seda rekordit purustada. Kahjuks see ei õnnestunud ja võeti sel korral siis uuesti see proov ette. Ette oli valmistatud ligikaudu 500 grillimiskohta ja osalejaid oodati kokku sinna 3000 kanti ja loomulikult siis Guinnessi rekordite raamatu kohtunik oli kohal, kes katset jälgis ja kõik täpselt kirja pani ja ütles tema, et reeglid on tegelikult lihtsad, aga samas üsna karmid. Kõik peavad grillima samal ajal ja vähemalt 5 minutit. Tulemus sel juhul siis läheb arvesse ja kõik need grillijad kokku loetakse, kui keegi parem ära läheb või natukene vähemat aega grillib, siis neid arvesse ei võeta. No kas sel aastal õnnestus varasem rekord purustada või mitte, need tulemused ei ole teada, aga loodetavasti need ka varsti ilmuvad ja siis on näha, kas rekord jääb püsima Jaapanile, kus on see praegu siis 2220 inimest ühe korraga grillimas või õnnestus siis Lõuna-Aafrikal see rekord purustada. Muide, grillimisooaeg, ma arvan, ei ole siin Eestimaal ka teps mitte lõppenud ja selline ilm, mis praegu väljas on, väga hästi grillimist ka just soosib.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eestimaa rohelised ja Eesti 200 kaaluvad võimalust ühineda, kuna mõlemal väikese toetusega erakonnal on valimiste eel omad probleemid. Rohelistel napib raha, Eesti 200 aga inimesi, et panna kokku täis nimekiri. Eesti Ekspressi andmetel kohtusid Eesti 200 juhid kevadel mitme erakonnaga. Sotsiaaldemokraatidega jäid kõnelused lühikeseks. Vabaerakonnaga arutati pikemalt, kuid ka see koostööplaan katkes. Rohelistega jätkuvad arutelud. Eesti 200 juht Kristina Kallas kinnitas, et erakonnad kaaluvad ühinemist, kuid midagi pole otsustatud. Roheliste esindaja Martti Soosaar ütles, et talle mõte liitumisest meeldib ning tulemuseks võiks olla täiesti uus erakond. Selgus peab saabuma hiljemalt oktoobri lõpuks. Septembri küsitluses oli Eesti 200 toetus 1,9 ja rohelistel 1,1%. The Wall Street Journali teatel on Iraani kontroll Hormuusi väina üle nõrgenemas ning Lähis-Ida naftaeksport taastumas. Sel kuul jõudis piirkonna toornaftaeksport ligi 13 miljoni barrelini päevas, mis on kõrgeim tase alates veebruarist. USA merevägi on suutnud Iraani rünnakuid senisest paremini tõrjuda ning rohkem tankereid pääseb Hormuusi väina kaudu liikuma. Samal ajal on Iraani naftavarud väina blokaadi tõttu kiiresti vähenenud. Andmefirma Kepleri hinnangul võivad väljaspool blokaadi olevad varud lõppeda oktoobri keskpaigaks. Iraani positsiooni nõrgenemine suurendab aga ohtu, et Teheran võib konflikti laiendada, sihtides Pärsia lahesadamaid, rafineerimistehaseid või naftajuhtmeid. Hormuusi väinas pole viimastel päevadel registreeritud uusi rünnakuid, kuid naftahinnad püsivad kõrged. Brenti toornafta hind tõusis teisipäeval ligi 104 dollarini barreli kohta. USA tehisintellekti ettevõtte Anthropic plaanib Reutersi nähtud lekkinud prospekti järgi minna novembris börsile ning loodab avaliku aktsia pakkumisega tõsta ettevõtte väärtuse 2 triljoni dollarini. Anthropic on tehisaru roboti Claude looja. Ettevõtte müügitulu kasvas mullu ligi 4,6 miljardi dollarini, kuid ärikahjum ületas samal ajal 8 miljardit dollarit. Peaaegu veerand tuludest tuli vaid kahelt kliendilt ning ettevõtte hoiatab, et suuremad kliendid võivad oma kulutusi vähendada või need lõpetada. Prospektis tuuakse eraldi välja ka tehisintellekti võimalikud ohud. Anthropic hoiatab, et võimsamad mudelid võivad äärmuslikel juhtudel püüda vältida välja lülitamist, manipuleerida infoga või käituda ettearvamatult. Ettevõtte juht Dario Amodei on kutsunud üles AI arenduses turvastandardeid karmistama. Samal ajal jätkab Anthropic uute ja võimsamate mudelite arendamist. Börsile minek peaks eeldatavalt toimuma novembris. Ministeeriumite töötajate keskmine palk tõusis viimase aastaga kõigis ministeeriumites, kuid kasv oli kõige kiirem Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis ning Kultuuriministeeriumis. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis kerkis keskmine palk 14% 3635 euroni. Samal ajal vähenes töötajate arv 36 inimese võrra. Kultuuriministeeriumis kasvas palk 13% 3713 euroni. Ministeeriumi hinnang oli palgatõus vajalik, et parandada palgapositsiooni ja vähendada kogenud töötajate lahkumist. Kaitseministeeriumis tõusis keskmine palk 9% 3922 euroni. Välis- ja siseministeeriumis oli palgakasv 7%. Kõige aeglasem oli palgakasv haridus ning justiits- ja digiministeeriumis, kus keskmine töötasu suurenes 3%. Võrdluseks Eesti keskmine palk oli teises kvartalis 2243 eurot ning aastaga kasv fasse 5,5%. Endine Tallinna Levadia peatreener hispaanlane Curro Torres asus juhendama Jordaania valitsevat meisterklubi Al Husseini. Irbidis asuv Al Hussein on tulnud Jordaania meistriks viimased 3 hooaega järjest, kuid uut hooaega on alustatud kehvasti. 3 vooruga on kogutud vaid 2 punkti ning meeskond paikneb 9. kohal ehk väljalangemistsoonis. Lisaks Jordaania kõrgliigale mängib Al Hussein ka Aasia tugevuselt teise rahvusvahelise klubisarja alagrupiturniiril. Torres juhendas Tallinna Levadiat aastatel 2023 kuni 2025 ning võitis klubiga ühe Eesti meistritiitli. Seejärel siirdus ta Läti kõrgliiga klubi Liepaja peatreeneriks, kuid lahkus sealt juba pärast 4 mängu. Liepaja teatel kasutas hispaanlane lepingus olnud võimalust leping ennetähtaegselt välja osta. Nüüd jätkab Torres treeneri karjääri Aasias, asudes juhtima Jordaania 3-kordset valitsevat meistrit.
1: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna põhja poolt alates pilvisus järk-järgult hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Stuudios on Marko Kivisalu.
3: Lõunaring raadios Ring FM.

head kuulajad, kaunist päikselist sügispäeva jätku. Kolmapäev, 30. september kalendrist vastu vaatab. Kell on saanud 9:02 ja saade, mida kuulate, on Lõunaring. Mina olen Marko Kivisalu ja veel tunni jagu kuni 3:00 selle aja koos teiega veedan. Olgugi, et väljas on ilus ja päikseline, siis vahel tuleb ka ikka natukene tõsisematest teemadest ka rääkida ja teemadest, millest minu arvates ei ole kunagi liiga palju räägitud. Paar sõna ikka sel teemal, et tasub inimestel ettevaatlik olla, sellepärast möödunul nädalal sai politsei kokku 56 teadet erinevate telefoni ja interneti kelmuste kohta ning inimestelt välja petetud summa 65,000 euro kanti jäi. See on ikkagi väga kolossaalselt suur summa ja politsei hoiatabki, et kõik võimalikud erinevad skeemid on tänasel hetkel kasutusel siis pahalaste poolt. No helistatakse loomulikult ja öeldakse, et helistatakse Omnivast ja kusagilt on pakk tulnud ja tuleb hakata andmeid sisestama. Uus trend, kui nii võib öelda, on see, et helistatakse booking.com nimel ja palutakse seal mingit sorti andmeid uuendada. Ka Eesti keskkonnateenuste nime on kasutatud ja seal siis inimestel erineva vaid tegevusi kestud teha ikka selle eesmärgiga, et PIN-koodid enda valdusesse saada. Nii et olge siis igati ettevaatlikud ja kui tuleb teile kõne tundmatult numbrilt ja hakatakse juttu seal veeretama ja jõuab see jutt üks hetk sinna maani, kus küsitakse teie smart või mobiil-ID PIN-koode, siis mitte mingil juhul ärge neid kellelegi jagage. Mulle väga meeldib ütlus, mida kunagi kuulsin. PIN 1 on teie nägu ja PIN 2 on teie allkiri, nii nagu te ei lähe midagi sellist tegema, mida te ei tea, mis endaga kaasa toob ja ei allkirjasta tundmatuid dokumente, siis täpselt samamoodi tasuks ümber käia ka teie enda PIN koodidega. Nii et olge ettevaatlikud ja vaadake, et teie andmed siis kusagile randama ei lähe.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 2026 juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
3: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
6: Ring FM.

selleks nädalaks on taevataat kinkinud küll meile ime ilusa sügisese ilma. No vaata, et temperatuurid teevad tuule alla isegi suvistele temperatuuridele. No selleks nädalaks ja nädala lõpuks ligi 20 kraadini ulatuvat sooja lubatakse. Vananaiste suvi peaks nähtus siin kõik nime kandma. Kuigi tõsi, ööd on juba päris kargeks muutumas ja maapinnal kohati miinustesse võib temperatuur langeda. Aga eks öösiti enamasti ju kõik inimesed magavad ja mis seal temperatuur õues on, ei ole nii palju oluline. Küll aga kui ees ootavad laupäev ja pühapäev päikselised tulevad, siis kindlasti saab midagi põnevat teha ja eelkõige seda siis kusagil looduses. Muide, kui praegu korraks Eestimaa erinevatele paikadele pilk peale visata, siis kõige soojem on Narvas plus 18 kraadi lausa, aga ega Lõuna-Eesti ka siin alla ei jää ja siin Tartus Võrus Valgas on 15-16 kraadi ümbruses praeguse temperatuur, nii et ei pea veel paksusid sügisjopesid välja otsima, saab täitsa mõnusalt ja veel mitte nii suure vammusega väljas ringi käia.

muusika mängib, mida sa ei kuuleks. Mind sa ei kuulen, nüüd sinust pole kuule. Otsin vastuseid siit ja seal, otsin sealt, kus ma tean, pole hea. Otsin sealt, kus ma tean, et see on haiget, ma valetada

0: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kell on õige pea saamas juba 3 ja tähendab see seda, et lõunaringi jaoks ette nähtud tunnid, minutid ja sekundid on otsa saamas, juba peagi täistunni uudised ees ootamas. Aga tuletan mina meelde siis tänast lõunaringi küsimust, uurisin, kas meie kuulajad lõuna ajal söövad kodus tehtud ja kaasa võetud toitu või lähevad hoopis välja sööma. Selle küsimuse vastuseid saate vaadata Raadio Ring FM-i Facebooki lehelt ja loomulikult saate sinna ka enda vastuse kirja panna. Minge uudistage siis järgi, kuidas lõunatamisega lood on. Mina Marko Kivisalu tänaseks lõpetan siit. Tänan teid toreda koos viidetud aja eest ja kohtume juba homme alates kella 12.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eestimaa Rohelised ja Eesti 200 kaaluvad võimalust ühineda, kuna mõlemal väikese toetusega erakonnal on valimiste eel omad probleemid. Rohelistel napib raha, Eesti 200 ka inimesi, et panna kokku täisnimekiri. Eesti Ekspressi andmetel kohtusid Eesti 200 juhid kevadel mitme erakonnaga. Sotsiaaldemokraatidega jäid kõnelused lühikeseks. Vabaerakonnaga arutati pikemalt, kuid ka see koostööplaan katkes. Rohelistega jätkuvad arutelud. Eesti 200 juht Kristina Kallas kinnitas, et erakonnad kaaluvad ühinemist, kuid midagi pole otsustatud. Roheliste esindaja Martti Soosaar ütles, et talle mõte liitumisest meeldib ning tulemuseks võiks olla täiesti uus erakond. Selgus peab saabuma hiljemalt oktoobri lõpuks. Septembri küsitluses oli Eesti 200 toetus 1,9 ja rohelistel 1,1%. The Wall Street Journali teatel on Iraani kontroll Hormuusi väina üle nõrgenemas ning Lähis-Ida nafta eksport taastumas. Sel kuul jõudis piirkonna toor nafta eksport ligi 13 miljoni barrelini päevas, mis on kõrgeim tase alates veebruarist. USA merevägi on suutnud Iraani rünnakuid senisest paremini tõrjuda ning rohkem tankereid pääseb Hormuusi väina kaudu liikuma. Samal ajal on Iraani naftavarud väina blokaadi tõttu kiiresti vähenenud. Andmefirma Kepleri hinnangul võivad väljaspool blokaadi olevad varud lõppeda oktoobri keskpaigaks. Iraani positsiooni nõrgenemine suurendab aga ohtu, et Teheran võib konflikti laiendada, sihtides Pärsia lahe sadamaid, rafineerimistehaseid või naftajuhtmeid. Hormuusi väinas pole viimastel päevadel registreeritud uusi rünnakuid, kuid naftahinnad püsivad kõrged. Brenti toornafta hind tõusis teisipäeval ligi 104 dollarini barreli kohta. USA tehisintellekti ettevõtte Anthropic plaanib Reutersi nähtud lekkinud prospekti järgi minna novembris börsile ning loodab avaliku aktsia pakkumisega tõsta ettevõtte väärtuse 2 triljoni dollarini. Anthropic on tehisaru roboti Claude looja. Ettevõtte müügitulu kasvas mullu ligi 4,6 miljardi dollarini, kuid ärikahjum ületas samal ajal 8 miljardit dollarit. Peaaegu veerand tuludest tuli vaid 2 kliendilt ning ettevõtte hoiatab, et suuremad kliendid võivad oma kulutusi vähendada või need lõpetada. Prospektis tuuaks eraldi välja ka tehisintellekti võimalikud ohud. Anthropic hoiatab, et võimsamad mudelid võivad äärmuslikel juhtudel püüda vältida välja lülitamist, manipuleerida infoga või käituda ettearvamatult. Ettevõtte juht Dario Amodei on kutsunud üles AI arenduses turvastandardeid karmistama. Samal ajal jätkab Anthropic uute ja võimsamate mudelite arendamist. Börsileminek peaks eeldatavalt toimuma novembris. Ministeeriumite töötajate keskmine palk tõusis viimase aastaga kõigis ministeeriumites, kuid kasv oli kõige kiirem Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis ning Kultuuriministeeriumis. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis kerkis keskmine palk 14% 3635 euroni. Samal ajal vähenes töötajate arv 36 inimese võrra. Kultuuriministeeriumis kasvas palk 13% 3713 euroni. Ministeeriumi hinnangul oli palgatõus vajalik, et parandada palgapositsiooni ja vähendada kogenud töötajate lahkumist. Kaitseministeeriumis tõusis keskmine palk 9% 3922 euroni. Välis- ja siseministeeriumis oli palgakasv 7%. Kõige aeglasem oli palgakasv haridus ning justiits- ja digiministeeriumis, kus keskmine töötasu suurenes 3%. Võrdluseks Eesti keskmine palk oli teises kvartalis 2243 eurot ning aastaga kasv 5,5%. Endine Tallinna Levadia peatreener hispaanlane Curro Torres asus juhendama Jordaania valitsevat meisterklubi Al Husseini. Irbidis asuv Al Hussein on tulnud Jordaania meistriks viimased 3 hooaega järjest, kuid uut hooaega on alustatud kehvasti. 3 vooruga on kogutud vaid 2 punkti ning meeskond paikneb 9. kohal ehk väljalangemistsoonis. Lisaks Jordaania kõrgliigale mängib Al Hussein ka Aasia tugevuselt teise rahvusvahelise klubisarja alagrupitur. Torres juhendas Tallinna Levadiat aastatel 2023 kuni 2025 ning võitis klubiga 1 Eesti meistritiitli. Seejärel siirdus ta Läti kõrgliiga klubi Liepaja peatreeneriks, kuid lahkus sealt juba pärast 4 mängu. Liepaja teatel kasutas hispaanlane lepingus olnud võimalust leping ennetähtaegselt välja osta. Nüüd jätkab Torres treeneri karjääri Aasias, asudes juhtima Jordaania 3-kordset valitsevat meistrit.
1: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna põhja poolt alates pilvisus järk-järgult hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul ja õhtupoolega saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Ring FM. Saab.

0: kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
2: Sisehooaja avapeod 2026. Juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda Rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
3: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ring

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi ise teeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaa 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Soome plaanib süvendada kaitsekoostööd Suurbritannia ja teiste ühendekspeditsiooniväe ehk Joint Expeditionary Force liikmesriikidega. Uus kaitsekoostöölepe kavatsetakse allkirjastada novembris Oslos toimuval kohtumisel. Plaani kinnitas Briti mereväe juhataja Admiral Quinn Jenkins. Tema sõnul kuulub Briti tuumaheidutus NATO kollektiivkaitse raamistikku, mis hõlmab ka ühendekspeditsiooniväe liikmesriike. Briti saatkond Helsingis rõhutas, et tegemist ei ole eraldi seisva tuumakaitse garantiiga, vaid NATO laiema heidutus strateegia osaga. Ühendekspeditsiooniväkke kuuluvad 10 NATO riiki, nende seas Eesti, Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Taani ja Ühendkuningriik. Ühenduse eesmärk on kriisides kiiresti reageerida merel, maal ja õhus Läänemere piirkonnas, Põhja-Euroopas ja Kaugpõhjas. Soome on varem liitunud ka Prantsusmaa juhitud tuumaheidutuse algatusega, mis samuti ei paku NATO-st eraldi seisvat tuumakaitse garantiid. Eesti arstide liit pöördus sotsiaalminister Karmen Jolleri poole murega, et politseil ja teistel riigiasutustel on ligipääs patsiendi tervise andmetele. Arstide sõnul ohustab see arsti ja patsiendi vahelist usaldust ning patsiendi saladus peaks säilima ka pärast andmete sisestamist riigi infosüsteemi. Arstide liit soovib, et patsiendi nõusolekuta ligipääs tervise andmetele peatatakse ning erand juhtudel saaks andmeid kasutada kohtuloal. Minister Karmen Joller ütles, et vastav seaduse muudatus on juba koos Justiits- ja Digiministeeriumiga töös ning peagi valitsuses arutamisel. Jolleri sõnul on politsei muutnud ka oma praktikat juhtudel, kus tervise andmeid küsiti ebapiisavalt põhjendatult. Samas heitis Joller arstidele ette patsiendisaladuse rikkumisi ning kutsus arstide liitu pöörama tähelepanu ka tervishoiutöötajatele, kes jagavad patsientide andmeid või lugusid ilma nõusolekuta. Prokuratuur lõpetas Trev 2 gruppi endise juhi Sven Pertensi suhtes kriminaalmenetluse. Erasektoris altkäemaksu võtmise kahtluse osas lõpetati menetlus kuriteo koosseisu puudumise tõttu. Teistes episoodides lõpetati asi poolte kokkuleppel opportuniteedi ehk otstarbekuse kaalutlusel ning kohtusse see ei jõua. Pertens eitas kogu menetluse vältel talle esitatud kahtlustusi. Ta ütles, et nõustus menetluse lõpetamisega, kuna tema hinnangul oleks pika kohtuvaidluse kulud olnud oluliselt suuremad. Pertens ja temaga seotud ettevõtte peavad riigile tasuma kokku 18 000 eurot. Prokurör Janno Ringkord rõhutas samas, et menetluse lõpetamine opportuniteedi alusel ei tähenda õigeks mõistmist ega seda, et ülejäänud kahtlustused oleksid olnud alusetud. Ringkordi sõnul olid ka uurimise käigus tehtud jälitustoimingud kohtuloal ja seaduslikult põhjendatud. Pertensi kaitsjad Oliver Nääs ja Norman Aas pidasid menetluse lõpptulemust üldjoontes rahuldavaks. Prantsusmaa riigi võlg ulatus juuni lõpus 3,6 triljoni euroni, mis moodustab 119% riigi sisemajanduse koguproduktist. Samal ajal on Prantsusmaa majanduskasv pidurdunud. Peaminister Sebastien Lecornu plaanib esitada 2027. aasta riigieelarve, millega soovitakse saavutada 54 miljardi euro suurune kokkuhoid. Valitsuse eesmärk on vähendada eelarve puudujääk 5%-ni SKP-st. Samas pole kindel, kas Lecornu vähemusvalitsus suudab kärpekavadele parlamendis piisava toetuse leida. Tõenäoliselt ei täida Prantsusmaa ka tänavust sama eesmärki, sest nõrk majanduskasv ja Lähis-Ida konfliktiga seotud energiahindade tõus avaldavad riigi rahandusele täiendavat survet. 2027. aasta eelarve on viimane enne järgmise aasta presidendi valimisi. Valitsuse kärpekavasid on kritiseerinud vasakpoolne opositsioon, samal ajal kui parempopulistid pole oma eelarve poliitilisi plaane veel selgelt sõnastanud. Ameerika jalgpalli profiliiga NFL tegi pühapäeval ajaloolise visiidi Rio de Janeirosse, kus Baltimore Ravens alistas dramaatilises mängus Dallas Cowboysi 34-31. Dallas alustas kohtumist võimsalt ja läks ette 10 punktiga, kuid Ravens pööras mängu enda kasuks ning juhtis poolajaks 17-13. Neljandal veerandil pääses Dallas omakorda 28-24 juhtima, kuid Baltimore jõudis lõpuks viigini. Kui mängu lõpuni jäi vaid 7 sekundit, leidis Ravensi mängujuht Lamar Jackson kiire sööduga püüdja ning Baltimore sai võimaluse võiduks. Tyler Loop tabas 56 jardi kauguselt otsustava värava löögi ja tõi Ravensile 34-31 võidu. NFL-i hooaja alguses on nii AFC kui ka NFC konverentsis kaks meeskonda, kes on võitnud kõik kolm mängu. AFC-s on täiseduga Kansas City Chiefs ja Buffalo Bills, NFC-s Minnesota Vikings ja San Francisco 49ers.
1: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub idakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-10, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14. Kirde Eestis langeb kohati maapinna lähedal 0 kraadini. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kaku- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 14-18.
1: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad, õllefestivalile kohane muusika, orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

tervitused kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele täna septembri viimasel päeval, 30. septembril. Töölkõju saade on alustanud, mina olen Ehtel Hainso ja täna saame nautida väga palju muusikat aastast 2017. Lisaks sellele vaatame üle ka, milliseid päevi täna tähistada meeles pidada saab ja mida põnevat Raadio Ring FM hommikuprogramm täna hommikul ette võttis hetkel, aga muusikat aastast 2017. Siin on Alen Vesiko ja lõpuks leidsin sind.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action. 75 ml, 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid. 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Sisehooaja avaveod 2026. Juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda Rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
2: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
6: Ring FM.

neid päevi siis täna meeles pidada, tähistada saab vaatame üle. Täna on tõlkijate päev, kus võiks õppida mõni uus sõna võõrkeeles. Võrdle sama luuletuse või laulu erinevaid tõlkeid, proovi ise mõnda lühikest teksti tõlkida, täna mõnda tõlkijat või tõlki tema töö eest ja loe raamatud, mis on esialgselt kirjutatud mõnes teises keeles. Taskuhäälingu päev on täna, kus võiks kuulata üht uut podcasti, soovita sõbrale oma lemmik saadet kuula mõnda Eesti taskuhäälingut, salvestage sõprade või perega 5-10 minutiline oma podcast, tee üks päev, üks uus teadmine ja vali selleks mõni hareiv saade. Oranži särgi päev on täna lisaks ka ekstra neitsi oliiviõli päev, kus võiks siis oliiviõli ja leiva degusteerimist teha valmistada Kreeka või Itaalia stiilis salat, proovida erinevaid oliiviõliseid kõrvuti. Ja mitteametlikest päevadest täna on ka lemmikloomade trikkide päev, kus võiks õpetada koerale või kassile mõni uus trikk. Armasta inimesi päev ja võiks öelda kellelegi midagi head, helistada inimesele, kellega pole ammu rääkinud, teha kellelegi väike teene, aita mõnda hea tegevusorganisatsiooni. On ka kuuma õunasiitri päev, närimiskummi päev ja muda maski päev, kus täna õhtul kindlasti paljudele kuluks ära üks mõnus näomask, vann, tuš, küünal ja natuke aega ise endale. Oot sellised päevad meil täna septembri viimasel, 30. septembril.

väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kallab kikimiki.

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Ja ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldus vähem.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

aastas 2017 Code One ja nüüd Windows. Aga täna hommikul hommikuprogrammis olid meil põnevad külalised. Näiteks terviseminutite raames käis külas Liisi Põldots ja täna oli teemaks väärikal elulõpu teemad. Seda kõike ja paljud muud kuulata saate ikka Raadio Ring FM kodulehelt ringfm.ee korduste nupukeselt. Nüüd aga muidugi muusikaga aastast 2017 jätkame. Siin on Alok ja Fuego.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Ring FM Jõgevamaa 104,7 MHz.
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Soome plaanib süvendada kaitsekoostööd Suurbritannia ja teiste ühendekspeditsiooniväe ehk Joint Expeditionary Force liikmesriikidega. Uus kaitsekoostöölepe kavatsetakse allkirjastada novembris Oslos toimuval kohtumisel. Plaani kinnitas Briti mereväe juhataja Admiral Quinn Jenkins. Tema sõnul kuulub Briti tuumaheidutus NATO kollektiivkaitse raamistikku, mis hõlmab ka ühendekspeditsiooniväe liikmesriike. Briti saatkond Helsingis rõhutas, et tegemist ei ole eraldi seisva tuumakaitse garantiiga, vaid NATO laiema heidutus strateegia osaga. Ühendekspeditsiooniväkke kuuluvad 10 NATO riiki, nende seas Eesti, Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Taani ja Ühendkuningriik. Ühenduse eesmärk on kriisides kiiresti reageerida merel, maal ja õhus Läänemere piirkonnas, Põhja-Euroopas ja Kaugpõhjas. Soome on varem liitunud ka Prantsusmaa juhitud tuumaheidutuse algatusega, mis samuti ei paku NATO-st eraldi seisvat tuumakaitse garantiid. Eesti arstide liit pöördus sotsiaalminister Karmen Jolleri poole murega, et politseil ja teistel riigiasutustel on ligipääs patsiendi tervise andmetele. Arstide sõnul ohustab see arsti ja patsiendi vahelist usaldust ning patsiendi saladus peaks säilima ka pärast andmete sisestamist riigi infosüsteemi. Arstide liit soovib, et patsiendi nõusolekuta ligipääs tervise andmetele peatatakse ning erandjuhtudel saaks andmeid kasutada kohtuloal. Minister Karmen Joller ütles, et vastav seaduse muudatus on juba koos Justiits- ja Digiministeeriumiga töös ning peagi valitsuses arutamisel. Jolleri sõnul on politsei muutnud ka oma praktikat juhtudel, kus tervise andmeid küsiti ebapiisavalt põhjendatult. Samas heitis Joller arstidele ette patsiendisaladuse rikkumisi ning kutsus arstide liitu pöörama tähelepanu ka tervishoiutöötajatele, kes jagavad patsientide andmeid või lugusid ilma nõusolekuta. Prokuratuur lõpetas TREV 2 gruppi endise juhi Sven Pertensi suhtes kriminaalmenetluse. Erasektoris altkäemaksu võtmise kahtluse osas lõpetati menetlus kuriteo koosseisu puudumise tõttu. Teistes episoodides lõpetati asi poolte kokkuleppel opportuniteedi ehk otstarbekuse kaalutlusel ning kohtusse see ei jõua. Pertens eitas kogu menetluse vältel talle esitatud kahtlustusi. Ta ütles, et nõustus menetluse lõpetamisega, kuna tema hinnangul oleks pika kohtuvaidluse kulud olnud oluliselt suuremad. Pertens ja temaga seotud ettevõtte peavad riigile tasuma kokku 18 000 eurot. Prokurör Janno Ringkord rõhutas samas, et menetluse lõpetamine opportuniteedi alusel ei tähenda õigeks mõistmist ega seda, et ülejäänud kahtlustused oleksid olnud alusetud. Ringkordi sõnul olid ka uurimise käigus tehtud jälitustoimingud kohtuloal ja seaduslikult põhjendatud. Pertensi kaitsjad Oliver Nääs ja Norman Aas pidasid menetluse lõpptulemust üldjoontes rahuldavad. Prantsusmaa riigi võlg ulatus juuni lõpus 3,6 triljoni euroni, mis moodustab 119% riigi sisemajanduse koguproduktist. Samal ajal on Prantsusmaa majanduskasv pidurdunud. Peaminister Sebastien Lecornu plaanib esitada 2027. aasta riigieelarve, millega soovitakse saavutada 54 miljard euro suurune kokkuhoid. Valitsuse eesmärk on vähendada eelarve puudujääk 5%-ni SKP-st. Samas pole kindel, kas Lecornu vähemusvalitsus suudab kärpekavadele parlamendis piisava toetuse leida. Tõenäoliselt ei täida Prantsusmaa ka tänavust sama eesmärki, sest nõrk majanduskasv ja Lähis-Ida konfliktiga seotud energiahindade tõus avaldavad riigi rahandusele täiendavat survet. 2027. aasta eelarve on viimane enne järgmise aasta presidendi valimisi. Valitsuse kärpekavasid on kritiseerinud vasakpoolne opositsioon, samal ajal kui parempopulistid pole oma eelarve poliitilisi plaane veel selgelt sõnastanud. Ameerika jalgpalli profiliiga NFL tegi pühapäeval ajaloolise visiidi Rio de Janeirosse, kus Baltimore Ravens alistas dramaatilises mängus Dallas Cowboysi 34-31. Dallas alustas kohtumist võimsalt ja läks ette 10 punktiga, kuid Ravens pööras mängu enda kasuks ning juhtis poolajaks 17-13. Neljandal veerandil pääses Dallas omakorda 28-24 juhtima, kuid Baltimore jõudis lõpuks viigini. Kui mängu lõpuni jäi vaid 7 sekundit, leidis Ravensi mängujuht Lamar Jackson kiire sööduga püüdja ning Baltimore sai võimaluse võiduks. Tyler Loop tabas 56 jardi kauguselt otsustava värava löögi ja tõi Ravensile 34-31 võidu. NFL-i hooaja alguses on nii AFC kui ka NFC konverentsis 2 meeskonda, kes on võitnud kõik 3 mängu. AFC-s on täiseduga Kansas City Chiefs ja Buffalo Bills, NFC-s Minnesota Vikings ja San Francisco 49ers.
2: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub idakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-10, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14. Kirde Eestis langeb kohati maapinna lähedal 0 kraadini. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kaku ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 14-18.
2: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
3: Stuudios on Ehtel Heinzoo.

Septembri viimane päev on kätte jõudnud, 30. september kalendrist vastu vaatab. Te kuulate raadiot Ring FM, eetris on saade Töölt koju, mina olen Ehtel Hainso. Teiega kella 7 ja tänases Töölt koju saates saate nautida väga palju muusikat aastast 2017, nagu ka lugu Axwell & Grosso More Than You Know meil saatetunni käivitas. Aga selles saatetunnis tahaksin rääkida teile, kes on meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised ning muidugi muusikat veel tulemas aastast 2017, need läheme edasi looga. Vajelt ja loo pealkirjaks Laura.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Sisehooaja avapeod 2026. Juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda Rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Heidame pilgu peale meie tänastele nimepäevalistele ja sünnipäevalistele. Ilusat nimepäeva soovime Kaur, Kaul, Tauri, Gabriel, Kleeb, Gabor, Kauri, Kiur, Kauro, Taur, Gavril ja Gabriel Sile. Ilusat sünnipäeva samuti kõikidele tänastele sünnipäevalastele teiega koos täna sünnipäeva tähistamas aastal 2002 sündinud poplaulja Pele, kes tähistamas oma 24. Sünnipäeva ning aastal 1984 sündinud R&B laulja T-Pain, kes tähistamas oma 42. Sünnipäeva ja T-Paini ja Florida looga lousin Raadio Ring FM ka hetkel jätkame.

kasvas üks puu. Ja sel puul oli kuldsed lehed ja kuldmini. Ja siis rahvas käis palju ikki hulga kaupa seal seda vilja söömas, siin mini maitses väga hästi. Ja siin mini maitses väga hästi, aga vähemaks ta ei jää. Ja lehed kõsedes puust ei puudenud. No mõiske

0: Ring FM.
1: Harjumaal täksime häälega Pärnumaal randa, Kalanda, Sulanda.

Puška on velja stajaga palab. Meie Pärnuma rannas, said sa aru Pärnuma rannas, täiega palab, täiega palab, täiega palab, täiega palab, täiega palab, täiega palab, täiega palab, täiega palab.

täiega palav, pükse polegi jalas, plätusid polegi jalas, särk on seljas, aga ikka on väljas täiega palav. Meie Pärnumaa rannas, said sa aru Pärnumaa rannas, täiega palav, täiega palav.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
5: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.

Raadio Ring FM-i hommikuprogrammides on neljapäeva hommikud, lemmiklooma hommikud ja seda ka homme hommikul 1. oktoobril Dr. Sterni lemmiklooma rubriik eetrisse tulemas. Kui ka sina tahaksid tulla külla oma lemmikuga meile Raadio Ring FM-i hommikuprogrammi, siis see võimalus on sul täiesti olemas. Võta meie kühendust hommik@ringfm.ee ja võib-olla juba järgmise nädala neljapäeval oled sina oma armsa lemmikuga meil siin külas. Aga ka muidugi ärgem unustagem jälgima hakata Raadio Ring FM-i sotsiaalmeediat, Facebooki kui ka Instagrammi. Seal saate olla tegemistega kursis, mida me siin igapäevaselt korraldame. Nii et mine vaata üle ka Raadio Ring FM-i koduleht ringfm.ee. Muusikat teile aastast 2017, Tom Sanetti ja You Want Me.

Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Uhub idakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-10, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14. Kirde Eestis langeb kohati maapinna lähedal 0 kraadini. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Stuudios on Ehtel Heinzo.

Sean Paul 2017 aasta lugu No Lie käivitas meil tõlkuju saate viimase saatetunni sügise septembrikuu viimasel kuupäeval 30. septembril. Mina olen Ehtel Hainso teiega kella 7 ja selles saatetunnis juba vaatame üle, milliseid päevi tähistada saab homme 1. oktoobril ning lisaks ka vaatame üle, mida hommikuprogramm ette võtmas hetkel, aga ikka muusikat aastast 2017 Karl Kristi

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 2026 juba sellel reedel Tartus Atlantise majas Loomelaval ja laupäeval Kobelas Linda rahvamajas. Laval armastatud ansambel Terminaator. Sooduspiletid ja lauad ticketer.ee.
1: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldus. Väärsus.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
4: Ring FM.

kolme on meil juba kätte jõudnud 1. oktoober ja millised päevad siis ootavad tähistamist, meeles pidamist. Eestis on meil oma valitsuspäev ja võiks uurida, millised otsused on sinu vallas või linnas praegu arutamisel. Mine kohaliku oma valitsuse istungile või vaata seda veebis, kui see on avalik. Arutle pere või sõpradega, mida võiks kodukohas paremaks teha ja tunnusta mõnda inimest, kes panustab oma kodukoha arengusse. Rea rahvusvahelistes tähtpäevadest on eakate päev, kus homme võiks helistada vanavanemale või mõnele vanemale tuttavale. Mine talle külla, kuula tema lugusid, küsi vanemalt inimeselt, mida ta tänapäeva maailmas kõige huvitamaks peab. Korralda põlvkondade vaheline õhtu, kus nooremad ja vanemad õpetavad üksteisele midagi. Kogu vanavanemate või vanemate sugulaste mälestusi ja fotosid. Kohvipäev on samuti homme, muusikapäev on homme ja mitte ametlikest päevadest on ülemaailmne õhupallipäev, kus võiks kodu või töökoht kaunistada ühe-kahe õhupalliga, teha lastele õhupallimängu näiteks. Taimetoidupäev samuti homme ja homme võiks siis teha täiesti taimne õhtusöök, proovida mõnda uut köögivilja või taimset retsepti, tee näiteks kõrvitsale, et see seene toit eriti sobiv oktoobri algusesse ja kui oled juba taimetoitlane, jaga sõbraga oma lemmikretsepti. Vot sellised päevad 1. oktoobril meid ees ootamas, hetkel aga ees ootamas lugu aastast 2017, Iggy Azalea ja lugu Switch.

kaitse ning pärast vähend viidad. Muidu olen rõõmus, aga sauna lähen vihaga. Ole väga vegan, lauda vaja ikka lihaga. Rohkem ma ei räägi siia losse, ainult lisaks ma, et maal on väga kena lauda, tahaks teie.

0: kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
3: Ring FM.

Metsa kutsulugu aastast 2017, aga nüüd vaatame meie üle, mida põnevat hommikuprogrammis toimumas neljapäeva hommikul 1. oktoobril. Kella 7. teid tervitamas Raadio Ring FM hommikuprogrammis Kairi ja Kristjan üle vaadatakse Valga teated. Loomaarst annab nõu rubriik tuleb ja doktor Sterni lemmiklooma rubriik taas kord eetris. Kui ka sina tahaksid tulla oma lemmikuga külla, siis hommik@ringfm.ee ootab külalisi ja saate siis oma lemmikuga mõnel neljapäeva hommikul meile siia külla tulla. Aga mina soovin teile kõigile ilusat kolmapäeva õhtu jätku ja kohtume taas juba homme neljapäeval 1. oktoobril. Siin Raadios Ring FM jääb jätkama Luis Fonsi ja Despacito.

0: Sido.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Aasta emaks ei sobi naine, kes igal jõululaupäeval oma lastele uut isa tutvustab.
3: Tahtsin ennast esitada aasta emaks, läksin komisjoni ette, tegin ennast kenaks, ütlesin, et ema olen olnud pikka aega, kui tädi seal laua taga lõikas nagu saega, mis nimi, kui vana, mitu last ja kellega. Ühed tegin sellega ja teised tegin tollega, kolm on poisid, viis on plikad, isa tõiden põhja, võtsin lapsed kaasa ja kolisime puhja. Lehmi on mul kolm, kitsi aga kuus. Linna elus siieni on sitamaitse suus. Ise kümnan põldu, veeran traktori, roolid on tasuta, taksud, renni ja kooli. Pärus on mul kolmikud Maret, Siiri ja Sandra. Süles ei jaksagi neid enam kanda. Palusin, et appi tuleks naabri Jüri, aga niisama tulla Jüril polnud huvi. Jüri tahtis panna kohe leivad ühte kappi, aga

karvutuks. Jüri küsis, kas ma olen hoidnud lapsi näljas. Tema kehas oli hammust tükke välja. Siis võtsin ette Gabrieli kolmikute isa, aga tema ütles, et ei talu meie laste kisa ja et tulevikus pole mõtet tema pole pöörduda. Ta edaspidi kavatseb meist veelgi enam võrduda, näiteks juba ülehomme minevata merel, et teenida pappi oma uuele perele. Selles külas üks mees mulle sümpatiseeris, kuigi lugemise asem tema alles veeris. Päeva ajal harjutas mediteerimist, külarahva rõõmuks ka leviteerimist. Lastele ta meeldis, oskas igast lõustu teha, aga tugevastest keesist oli kärbunuta keha. Liha ta ei söönud muna piimagi mitte, päevast päeva tegin talle nõgese pihve. See oli mees, kes ei väsinud, et suud mulle anda, kuid abielu randa, tulnuks teda kanda. Tädid jätas põlastavalt, oh sa jeerum, aasta emaks teie külle kvalifitseerum.

tagasi . soovisin, et mulle antaks aasta ema tiitel. Tädi ei saanud aru, millega ma kiitlen. Vastasin, et vaata, mul on lapsi terve parv. Kõik on hästi hoitud, kõigil läigib karv. Kui lisasin, et tulevikus veel ma lapsi tahan, jäi tädil kinni hing, ta langes minestunud maha.

kuhu parem elama, minu juurde puhja. Pakun teile tööd ja omaette aset. Vabal ajal näidata saab lapsehoidmistaset. Kui tädi või kuuldavale ahastava ohke, ütlesin, et pakun talle 6 eurot rohkem. Nüüd tädi elab minu juures, karjatab mu kitsi, pole vaja talle ravimeid, sest tema lööb.

on nii populaarne. Äsja oli tädi juurde asja toone kurel ja sündinud on kolmikult kole, kole, sulev. Tädigi läks Jüri juurde lapsehoidmist nuruma, selle peale Jüri pani metsa poole punuma, aga varsti oli Jüril vaja parandada pead ja väike lisa sisse tuleb teeks talle head. Kui Jüri astus laste juurde, lapsed teda krabasid, Jüri nurga koha kohe ära tabasid. Itsekarjas tulles oli tädi väga löödud, lapsehoidja Jüri oli ära söödud.

0: Tädi on nii tahetud, oh yes. Igal jõululaupäeval on tal uus mees. Tädi on nii tahetud, oh yes. Igal jõululaupäeval on tal uus mees. Tädi on nii tahetud, oh yes. Igal jõululaupäeval on tal uus mees. Tädi on nii tahetud.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub idakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-10, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14. Kirde Eestis langeb kohati maapinna lähedal 0 kraadini. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kaku- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburgas Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring FM.

0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
3: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

paljud on, keegi räägi sellest niimoodi avalikult. Kõik kardavad nagu, et neid ei usuta või midagi. Ja nagu ei usuta ka esimene korda muidugi hirmus, aga tegelikult on põnev. Eriti kui nad vastuvad tavatsusel, pöördad põhjas, laulud, loopus, muss mängib ja täis paukas.

0: laua peale.
1: Aga noh, mingi hetk lõpeb ka see reisi. Künnid olla muusika, paja patt, planeet, sasum, tähetargad.
2: Ring FM.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Uhub idakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-10, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14. Kirde Eestis langeb kohati maapinna lähedal 0 kraadini. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kaku- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Ring FM.

0: sai täkke . Six Klaasi Tartus Tähe 127 aitab kohe . Ei mingit ooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . Klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . ja mis kõige parem , Six Klaasis on kolm ühes , autoklaasid , autopesu ja rehvi vahetus . ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
1: peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level . DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza . Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta . Öösel näeme klubis Next Level .
2: üks õige Eesti mees parandab kõik ise . Kõigepealt proovib , siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele .
3: Sest tark ei torma , aga tark teab , kellele helistada . Tareehitus lammutab , ehitab , renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast . Vajadusel toob ka materjalid kohale . Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
4: Ring FM ,

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: olnudki.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.
2: Suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastakat. Ja äkki kuuleb laua alt.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub idakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-10, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14. Kirde Eestis langeb kohati maapinna lähedal 0 kraadini. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kaku- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad.

0: Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad, õllefestivalile kohane muusika, orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikkeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
1: Ring FM.

0: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level. Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: ulma või firma peale paari lahendust. Aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
6: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub idakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-10, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14. Kird Eestis langeb kohati maapinna lähedal 0 kraadini. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburgas Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .
1: mul ei ole sõnu .

0: omat 90-ndat raadios Ring FM.
1: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern, eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern, toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: jõin otsepakist piima,
1: otsepakist
0: tõin keitsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venna mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tule peale see piir.

0: tuleb homme.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub idakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-10, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14. Kird Eestis langeb kohati maapinna lähedal 0 kraadini. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kaku- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburgas Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

0: I'm losing sleep. Kuumat 90-ndat raadios Ring FM.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 556769.

mul hing jääb kinni, kui sind tuulemas näen. Su bluusi kaelusest üks nägemus koi tahab, mu kuumad sosinad, su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.

0: Ring FM.
1: Tulen sealt kõrgelt ülevalt ja mul on teema. Silmad kui söed, põlevad.

nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
1: Kas autol sõitis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
0: Ring FM.

0: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis.
1: Oh my god, ma ei oleks pidanud seda viimast jooki ikkagi võtma.

0: naistega how desperate.
1: Ei ole.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub idakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-10, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14. Kird Eestis langeb kohati maapinna lähedal 0 kraadini. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kaku- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburgas Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring FM.
3: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub idakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-10, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14. Kirde Eestis langeb kohati maapinna lähedal 0 kraadini. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kaku- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Uhub idakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-10, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14. Kirde Eestis langeb kohati maapinna lähedal 0 kraadini. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kaku- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub idakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-10, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14. Kirde Eestis langeb kohati maapinna lähedal 0 kraadini. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kaku- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring FM.